0: oriunde și online pe radiosomes.ro.
1: Radio Someș îți vindecă sufletul cu cele mai frumoase doine.

noi floare am fost și floare oi și la sufletul băgiți-mă.

0: Ascultă cele mai frumoase doine numai la Radio Someș.
1: Tot așa mă...

0: Reyes se ama y bucurra. Ei, se nam no pot comparar. Ei, camus que ja s'ho cutui. Ei, și bine le cum să-l ții, mă.
1: Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În anii 90 am lucrat ca medic la unitate de parașutiști din cadrul bazei aeriene 71 de la Luna, județul Cluj. Naveta era grea, drumurile foarte rele, iar soldații care asigurau paza pistei de la aeroport erau flămânzi, murdari și vai de capul lor. Nu-mi puteam imagina atunci că la Luna o să bată inima apărării aeriene a României și că viitorul comunei se va schimba fundamental în bine. Luna este o comună din județul Cluj, formată din satele Gligorești, Luna, Reședința și Luncani. Localitatea este situată în zona de contact a Câmpiei Turzii cu colinele Ludușului. Comuna Luna este întinsă de-a lungul drumului european DN15-E60, pe malul drept al râului Arieș, care își mână apele din Țara Moților prin inima Ardealului spre Mureș. Arieșul împarte hotarul întins și neted în două părți, lunca Arieșului între ape și peste apă, cu coasta ce are celebrele vii, partea de sud și sud-vestul comunei, până la calea ferată Cluj-Napoca-Războieni. Munții Apuseni apar în zare ca o căciulă pe care se sprijină cerul, de aici se vede clar deschizătura cheilor Turzii. Comuna Luna este amintită pentru prima dată în 1270. Localitatea a fost cedată printr-o scrisoare de Danie a lui Ștefan, regele cel tânăr al Ungariei și voievod al Transilvaniei, către Petru și Iacob, fiii lui Samson, împreună cu moșiile Lona și Hădăreni, pentru slujbele aduse regelui. În secolele 12-13, după pustirea tătarilor, Luna, ca și alte sate transilvanene, au fost distruse aproape în întregime. Într-un document din 1312 apare denumirea de Vila Lona. Într-o scrisoare din 1595, Mihai Viteazul îi amintește lui Ștefan Ioșica, cancelarul Transilvaniei, de localitatea Luna, comunitate bine consolidată, formată numai din români. Evenimentele prilejuite de Marea Răscoală a țăranilor din Transilvania din 1784, sub conducerea lui Horea, Cloșca și Crișan, au angajat și iobagii din comuna Luna. Când se pronunță Luna, Bradu și Mihalțu, în intimitatea sufletească a luneanului apare instantaneu un crez condensat de virtute. Apoi memoria ne conduce liber spre cele trei localități transilvane de români de viță veche, uniți prin aceleași aspirații și jertfe aduse pe altarul Revoluției de la 1848. Țăranii din 8 sate s-au împotrivit recrutărilor armatei maghiare, gest care s-a finalizat prin masacrul din 12 septembrie 1848 de la Luna. 30 de morți și un număr neprecizat de răniți și mutilați pe viață au scris cu sângele lor o dureroasă pagină de istorie, determinând autoritățile maghiare să suspende în zilele următoare controversata lege a recrutărilor. Sacrificiile comunei Luna nu aveau să se termine aici și după un secol de la momentul 1848, monumentele ridicate în fiecare din satele comunei, ca de altfel în toate satele românești, ne amintesc și acum numele celor căzuți în primul și al doilea război mondial. Astăzi, comuna Luna din județul Cluj este o localitate bogată, modernă, dinamică și puternică, cu oameni harnici și destoinici. Apropierea de autostrada Transilvania, apropierea față de centre urbane, Câmpia Turzii, Turda, Cluj-Napoca, Luduș, Târgu Mureș, prezența celui mai mare aeroport militar din regiune, reprezintă importante aturi pentru comună. Să vedem ce obiective poate găsi călătorul prin Ardeal în frumoasa comună Luna. castelul Kemeny. În urma celor două războaie mondiale, castelul a suferit unele pagube, mai ales între 1918-1919, fiind transformat în perioada regimului comunist în sediu al CAP-ului, iar o mare parte din clădirile anexe au fost demolate. În forma sa actuală, castelul Kemeny Banffy are 44 de camere și sunt speranțe că va fi renovat. Biserica reformată calvină, inițial romano-catolică, a fost construită în a doua jumătate a secolului al XIII-lea, în stil romanic târziu. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril este un monument istoric din secolul XVIII, aflat pe teritoriul satului Luncani. A fost construită din piatră și var în 1795, la marginea satului, de către nobilul maghiar Kemeny Iosef, pentru iobagii români de pe moșia acestuia. A fost inițial biserică greco-catolică până la interzicerea cultului de către comuniști, după construirea unei noi biserici din cărămidă cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul, a cărei piatră de temelie a fost pusă de mitropolitul Bartolomeu Anania, biserica veche e folosită drept capelă pentru cimitirul aflat lângă biserică. La Luncani se află și un aerodrom pentru avioane ușoare, unde se pot face sărituri cu parașuta. În zona Luncani sunt două lacuri. Cel mai mare este amenajat cu umbreluțe, băncuțe și mese pentru fiecare loc de pescuit. La baza aeriană 71 am participat de multe ori la mitinguri aviatice impresionante. Și ca să știe toată lumea că aici bate inima apărării aeriene a României, la intrarea în Luna se află un monument deosebit, un avion militar cu reacție MiG-21, suspendat pe un soclu imens. Domnul primar spunea: Luna este locul inimilor noastre și are mare dreptate, încât aș spune că inima aceasta are aripi. De aceea te invităm să vii și să savurezi minunatele locuri încărcate de istorie, cultură și actualitate. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Fii cel tânăr de-aș mai fi, fain în viață aș trăi, mă. Colind în pădurile și țucând mândruțele, mă. Fii cel tânăr de-aș mai fi, fain

După ce trece vremea, nu mai poate cum putea, mă. Omul tânăr nu gândește, lucră până să-ți petește. După ce trece vremea,

Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Călător prin Ardeal. Să ne respectăm valorile.
2: Ce-am ales de

0: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KTM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: Bună dimineața, Geo!
3: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
2: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
4: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
0: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
2: Reclam este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
3: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la mare extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Radio Someș. Muzică, nu zgomot.
1: Schimbă!

0: Agrar Agro Maramureș, la Mireș Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireș Mare, pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireș Mare. Partener media Radio Someș.
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și gletul Knauf?
2: Da!
1: Și tinciu Cemix?
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Bat?
2: Da!
1: Și șapa Baumit?
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter.
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
2: Influent!
1: Chip chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun.
2: Am sunat deja la Influent. Cine-i?
4: E la Influent cu materialele.
5: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
0: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
4: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai gresie Amazing Gold Glossy 60 pe 120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
5: Ambient. Casa casei tale.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?

Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de minigolf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, chi de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
3: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva.

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro

0: Supercom pentru o Românie curată.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, datoate din inox de calitate.

0: www.butoainox.ro.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
0: Oameni buni! Degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.

0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: SK Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
2: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul!
3: Cu băutul!
5: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
3: Și voia bună!
5: Festivalul toamnei,
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
4: No, haida!
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Atențiune! Atențiune!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.

0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
0: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și gletul Knauf!
4: Da!
3: Și tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Baumit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter.
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
4: Influent!
3: Chip chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun.
4: Am sunat deja la Influent. Cine-i?
6: E la Influent cu materialele.
1: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
1: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
3: Ce-i cu tine, copțile? Ai mâncat de pe jos?
4: Mă pregătesc de festival!
3: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
4: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
3: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
5: Nu, eu mă duc numai să ajut.
3: Cu ce ajut?
5: Cu băutul!
4: Cu băutul!
6: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
4: și Vaia Bună!
6: Festivalul toamnei,
4: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
5: No, haida!
2: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.

tânără. Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă

0: mână.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56 lei placa și tablă zincată cu tată vopsită maro la doar 19 lei metrul pătrat. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
1: Ambient. Casa casei tale.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
6: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
7: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
8: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
9: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
8: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
10: Duminică 16 august de la ora 12:30 vă invităm la cea de-a 56-a ediție a serbărilor Cetății Ciceului la Poiana Cetății Ciceului din Ciceu Corabia.
11: Bucurați-vă de un regal folcloric unde serbările vor fi deschise de grupul Cununița de pe Valea Someșului și obiceiuri maramureșene alături de îndrăgiți interpreți și ansambluri. Iar de la ora 16 concert extraordinar cu trupa Semnal M.
12: Văd la fereastra ta târziu.
10: Vă așteptăm cu drag la un eveniment organizat de Asociația Folclorică Mugur de Dor, alături de Primăria și Consiliul Local Ciceu Mihăiești. Serbările Cetății Ciceului. Muzică, tradiții și voie bună!

0: ca o doar pe Radio Someș.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
4: Tata a fost medic veterinar și am văzut ceva cai la viața mea, dar cred că cei mai frumoși cai pe care îi știu sunt caii lui Stelică din comuna Jichișu de Jos. Aici o familie, cu mic, cu mare, cresc niște exemplare de o frumusețe năucitoare, dând valoare și farmec locului. Frumoasa comună Jichișu de Jos este situată în județul Cluj, fiind formată din satele Codor, Jichișu de Jos, Reședința, Jichișu de Sus, Șigău și Tărpiu. Comuna este situată la poalele de nord-est ale dealului Bobâlna, dealurile Dejului, pe dreapta râului Olpret și străbătută de râul Jichiș. Comuna este amplasată la 8 km de Dej și la 68 de km de Cluj-Napoca, într-un minunat peisaj colinar și păduri de foioase, unde amatorii de pescuit vor găsi două lacuri pline cu pește, care reprezintă importante atracții turistice. Situl arheologic din satul Șigău, precum și peisaje și trasee de mountain bike, reprezintă și ele repere turistice importante. Oameni harnici și destoinici trăiesc în comuna Jichișu de Jos din județul Cluj. Ocupațiile principale sunt creșterea animalelor, cultivarea terenurilor și a pomilor fructiferi, prelucrarea lemnului, apicultură, fabricarea rachiului din fructe sau piscicultură. Venind de la Dej, la prima bifurcație, o faci la stânga și ajungi în satul Codor. Pe teritoriul acestei localități se găsesc izvoare sărate, Saramura fiind întrebuințată din vechi timpuri de către localnici. Satul Codor, situat în imediata vecinătate a orașului Dej, a fost atestat pentru prima dată la sfârșitul secolului al XII-lea, mai exact în 1198. În prima jumătate a secolului al XVII-lea, satul Codor avea o biserică situată în cimitir cu hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Între anii 1887-1888, credincioșii au construit o nouă biserică cu același hram. Aceasta a fost zidită din piatră și cărămidă și a fost pictată de pictorul Vasile Hudici din Cluj-Napoca. Cu ocazia zilei Rusaliilor, în satul Codor are loc în fiecare an udatul paparudei și a gotoilor, tradiție păstrată de aproximativ 110 ani. Ne întoarcem acum la drumul principal și o luăm la dreapta pentru a ajunge în cochetul sat Tărpiu. Aici călătorul prin Ardeal poate admira Biserica Sfinții Arhangheli de la 1871, o bijuterie a artei religioase de o frumusețe aparte. Ajungem apoi în reședința comunei, Jichișu de Jos, sat cu prima mențiune documentară la 1292. O biserică de lemn este pomenită în 1658. În 1912-1913 a fost construită o biserică de zid cu hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril și înfrumusețată cu pictura profesorului Vasile Hudici. A fost sfințită în 1933 de Iuliu Hosu și resfințită în 1992 de Irineu Pop Bistrițianul. În Jichișu de Jos vei găsi câteva frumoase și bine puse la punct pensiuni și cabane și, așa cum spuneam, te vei putea delecta și la minunatele lacuri din apropiere, unde pescarii sunt mai mult decât bineveniți. Tot aici se află unul dintre cele mai importante cluburi sportive de airsoft din România. Mergem mai departe și ajungem în satul Jichișu de Sus. Pentru prima dată este amintit în 1261, iar în anul 1379 este amintit Jichișul ca sat, datorită caracterelor structurale și vulcanologice ale complexului tufului de Dej din această regiune. Satul are mare importanță geologică și științifică. Încă din secolul al XVIII-lea, Satul dispunea de o biserică ortodoxă din lemn cu hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, aflată în vechiul cimitir, biserică vândută în 1907 satului Corneni. În 1905-1907 a fost construită o nouă biserică de piatră și lemn. Biserica greco-catolică Buna Vestire a fost construită în 1997, iar casa parohială a fost construită în 1908 de familia Hărânguș. Și la capătul acestei excursii ajungem la Șigău. Aici s-a născut la 1865 Ștefan Ciciopop, vicepreședintele Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia, ministru de externe în guvernul Iuliu Maniu. Tot aici s-au născut Grigore Zanc, filozof, scriitor, senator, fost ministru al culturii, precum și îndrăgitele interprete de muzică populară, surorile Valeria Codorean Ilea și Amalia Codorean Kindriș. Și dacă vii la Jichișul de Jos, în județul Cluj, ar fi bine să conducă altcineva mașina, căci oamenii ăștia sunt mari meșteri în pălincă și ar fi păcat să pleci de aici fără să o savurezi în apusul de soare care scaldă în aur colinele blânde și pământul mănos. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao, mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: August. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
1: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
0: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Sâmbătă, 8 august, întreaga familie Someș este așteptată la Cipăieni, județul Mureș, la evenimentul Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată. În program veți avea parte de expoziții de animale, demonstrații de echitație, artiști îndrăgiți precum Mihaela și Ciprian Istrate, Raul Furnea și mulți alții. O zi dedicată tradițiilor autentice și întregii familii. Sâmbătă, 8 august, începând cu ora 10 la Cipăieni, județul Mureș. Vă așteptăm cu mare drag!
2: Ce-i cu tine, copțile? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul Tamiei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce, mai festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul!
5: Podin Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
3: Și voia bună, iuhuhu!
5: Festivalul Toamnei,
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
4: Na, haida!

Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Un om, pe numele Parian, se rătăcise prin munți și păduri și astfel a ajuns călare în acest loc, care astăzi se numește Rona de Sus. Atunci, întreg Maramureșul era acoperit cu codri seculari. S-a suit acel Parian pe un vârf de munte și s-a uitat împrejur, când deodată, de lângă o stâncă, a auzit că îl strigă cineva cu o voce puternică. Când s-a uitat în partea aceea, a zărit un uriaș cu...

0: Și în cele ce urmează, tot despre lucruri frumoase vom vorbi. Vom vorbi despre concertul de pricesne O Măicuță Sfântă, ediția cu numărul 8, care urmează să aibă loc chiar duminică în 2 august, la Catedrala Coroana din municipiul Bistrița. Și vreau să vă dau cuvântul domnule director ca să ne povestiți ce ați pregătit pentru această ediție, așadar.
1: Este o bucurie de fiecare dată când ne întâlnim în postul adormirii Maicii Domnului în acest concert gândit tocmai pentru a aduce rugăciunea cântată celei care este mijlocitoarea noastră spre tronul Domnului. Se spune în tradiția populară că uneori ne este mai ușor să ne rugăm Maicii Domnului pentru că este mama noastră a tuturor, care poate ne ascultă atunci când greșim, care întotdeauna se roagă pentru noi în Cerul Sfânt. De altfel, tot tradiția populară spune că Maica Domnului este ridicată și cărțile sfinte spun că este ridicată cu trup cu tot la ceruri, de aceea le spun radioascultătorilor că putem spune la mulți ani, inclusiv de adormirea Maicii Domnului, că s-a tot pus această problemă, este un praznic al bucuriei. Așadar, în postul acesta al bucuriei ne întâlnim cu mare drag în prima duminică din post, pe 2 august, începând cu ora 18 la concertul de pricesne O Măicuță Sfântă, un concert gândit în colaborare cu Centrul Județean pentru Cultură și Protopopiatul Ortodox Bistrița, tocmai pentru a fi împreună sub auspiciile bisericii și a Maicii Domnului. De altfel, noi, mai ales în această zonă a Transilvaniei, spunem de multe ori că suntem în grădina Maicii Domnului și că suntem ocrotiți de Fecioara Maria. Alături de noi, ca de fiecare dată, este o tradiție, este Preasfințitul Părinte Episcop Macarie Drăgoi, episcopul Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, fiu al acestor meleaguri, deloc de la Spermezeu, de pe Valea Țibleșului. De altfel, dimineață, Preasfinția sa va fi la liturghie acasă, la Spermezeu, unde este hramul bisericii, iar după masa, de la ora 18, va fi slujba Paraclisului Maicii Domnului și un concert de pricesne, în care alături de noi vor fi artiști îndrăgiți ai județului nostru, începând cu Cornelia Ardelean Archiudean, Alexandru Pug, Mirela Petruș, Cristina Bugnar, Viorica Ciui, Alina Ceuca, Cristina Scurtu, Andreea Pavelean, Larisa Bosbiș, Mădălina Oltean, Teodora Florea, Florina Bălan, Cornelia Bodescu și Silvia Avram. Sunt mulți artiști care vor fi alături de noi, ca de obicei, însă sunt convins că vor fi și mulți credincioși la Catedrala Coroana. Mulțumesc părintelui protopop Marius Pintican și preoților de la biserica din centrul Bistriței, părintele profesor Nicolae Fer și părintele Vasile Beni, pentru că ne găzduiesc ca de fiecare dată cu mare drag și sper că și sunt convins că bistrițenii vor veni să ne rugăm împreună Maicii Domnului.
0: Domnule director Menuț Maximilian, sunteți totodată și prezentatorul acestui eveniment și vreau să vă întreb cum vă pregătiți pentru prezentarea unui astfel de eveniment religios?
1: Ca de fiecare dată, în primul rând, trebuie să ne pregătim sufletește. Eu sunt crescut sub streașina bisericii, pentru că încă de micuț am fost prezent în Sfânta Biserică la toate liturghiile de duminică împreună cu bunica mea acolo acasă la Dumbrăvița, iar mai apoi, încă de la înființare, am fost prezent la Mănăstirea Dobric, la toate evenimentele care au avut loc în cei 30 de ani. De altfel, am și scris împreună cu Maica Stareță Veronica cartea Mănăstirii Dobric la 30 de ani, la aniversarea 30 de ani. Și vom avea o mare sărbătoare și acolo hramul Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului de Sfânta Mărie, cel mai mare hram de pe Valea Țibleșului, unde vor veni foarte mulți credincioși. Așadar, sunt crescut sub streașina bisericii, nu pot decât să mă pregătesc cu cuvinte de suflet, cu gândul că tot ceea ce facem noi o facem cu sinceritate, cu dragoste și că întotdeauna Maica Domnului este alături de noi. De altfel, ca să fac o mărturisire, Preasfințitul Părinte Macarie Drăgoi de multe ori mi-a spus să ne încredițăm Maicii Domnului și să citim acatistele și paraclisele.

0: închinate Fecioare Maria și eu, ca noi toți, mă încredințez în tot ceea ce fac Maicii Domnului. Am ales, tocmai de aceea am ales și artiști care sunt nu doar pe scenă, ci sunt și credincioși, practicanți și cântă pricioană așa cum trebuie. Pentru că vedem că astăzi, și o să vedem în aceste zile ale postului, este o modă ca toată lumea să cânte pricezne. Ori dacă tu nu mergi niciodată la biserică, nu aparții unei biserici sau nu ești prezent în timpul anului, măcar la praznicile mari la biserică, atunci cântând priceaznă nu trăiești ceea ce ar trebui să trăiești, adică nu simți acea rugăciune cântată. Tocmai de aceea încercăm să ne pregătim ca în fiecare an, în primul rând, sufletește. Și cum este pregătirea sufletească? Să fim, în primul rând, sinceri, dacă să facem o sfântă cruce din suflet, din inimă, să încercăm să nu facem rău dacă putem celor din jurul nostru sau dacă facem neintenționat să ne cerem iertare. Cred că așa ne putem pregăti cel mai bine. Un creștin adevărat asta trebuie să facă în primul rând, să facă o sfântă cruce, să se roage Maicii Domnului și Mântuitorului, cum putem, mai simplu, mai cu rugăciuni mai mari, mai mici, dar să spunem această rugăciune din suflet și să încercăm să nu facem rău, să nu purtăm pe cât posibil invidie unul pe altul, să nu clevetim, dar oameni suntem și mai greșim și atunci măcar să ne rugăm și să cerem iertare pentru tot ceea ce facem greșit.
1: Domnule director Menuț Maximilian, dacă ar fi să transmiteți un mesaj la încheierea intervenției către bistrițeni, care ar fi acela?
0: Să se încredințeze Maicii Domnului. Trăim vremuri tulburi, vremuri în care de multe ori refugiul nostru este în biserică. Sunt atâtea tentații, sunt atâtea oglinzi strălucitoare, vitrine strălucitoare, dincolo de care ne paște un pericol. Să fim foarte atenți, să avem grijă de copiii noștri. Felicit toate bisericile și pe preoții noștri că în această vacanță au făcut tabere creștine, i-au adus pe copii alături de biserică, să ne ținem copiii aproape și atunci pericolele vor dispărea. Sub strașina bisericii nu există niciun pericol. De asemenea, le urez în continuare post binecuvântat pentru că va începe postul săptămâna aceasta. Și să fie bucuroși că trăim totuși pe plaiuri în care tradițiile încă și credința mai sunt la ele acasă. Nu vreau să mă gândesc la acele metropole din Occident în care bisericile sunt goale și catedrale impozante au fost transformate în alte lucruri, să spunem așa, dar la noi încă credința este la ea acasă și atunci nimic nu este pierdut. Și să felicit echipa Radio Someș pentru faptul că țin la tradiție, la muzica populară adevărată, că ascultăm predicile, cuvintele de învățătură ale ierarhilor noștri, fie că vorbim de Mitropolitul Andrei, de Preasfințitul Samuel Bistrițeanu sau de un alt ierarh foarte drag mie, este vorba despre Părintele Episcop Macarie, drag și nouă bistrițenilor și de Preasfințitul Benedict, ca să-i pomenesc pe toți, că toți ne sunt foarte dragi și prezenți la Radio Someș. S-o țineți tot așa, nu este ușor, dar făcând aceste lucruri de calitate v-ați câștigat și foarte mulți admiratori și Radio Someș se află pe frecvența multora dintre noi, să spunem așa. Eu în mașină, în călătoriile mele, întotdeauna sunt însoțit de Radio Someș.
1: Mulțumim tare mult pentru aceste cuvinte frumoase și vă felicităm și noi totodată pentru toată munca frumoasă pe care o faceți pentru comunitatea bistrițeană. Să o țineți tot așa și la cât mai multe evenimente de genul pentru sufletele noastre.
0: Mulțumim tare mult, să ne reauzim cu bine și vă așteptăm duminică alături de noi.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim, domnule director Menuț Maximilian. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost Menuț Maximilian, președintele Societății Scriitorilor, dar și directorul ziarului Răsunetul. Vă reamintesc, concertul de pricesc Neamăicuță Sfântă, ediția cu numărul 8, va avea loc duminică 2 august la Catedrala Coroana din municipiul Bistrița. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
1: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
2: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
3: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
0: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
6: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: sănătății.
1: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
3: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
4: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
5: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
6: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
5: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
4: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Mega China Shop! Peste drum de policlinică în Bistrița! Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta! Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici! La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică. Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: ce fain mi-ați făcut camera!
1: Știu!
0: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
1: Mi le-a livrat!
0: Și gletul Knauf?
1: Da!
0: Și tinciu Cemix?
1: Da!
0: Și lavabila Absolut Mat?
1: Da!
0: Și șapa Baumit?
1: Șapa ta, da!
0: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
1: Bă, copchile, tu iară furi de la...
0: Curent?
1: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
2: Secretul oricărui meșter.
0: Influent!
2: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
1: Influent!
0: Chip chop!
2: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
0: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun.
1: Am sunat deja la Influent. Cine e?
3: De la Influent cu materialele.
4: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele au transport gratuit și 3 ani garanție.
5: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
4: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
6: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai fotoliu de grădină suspendat Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
7: Ambient, casa casei tale.
4: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
9: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
10: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
11: La Pentelescu!
10: La Pentelescu.ro.
12: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
4: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații. Cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de sfârșit.

0: Rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea. Bine v-am regăsit, domnule președinte, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua și tare mari mulțumesc pentru invitație. Vă salut și pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră.
2: Domnule președinte Gabriel Zetea, vreau în cele ce urmează să vorbim despre un compas important pentru deschiderea noului punct de trecere a frontierei Sighetul Marmației Bila Țerva. Așadar, despre ce este vorba?
3: Am reușit să finalizăm lucrările la construcția podului și a punctului de trecere a frontierei pe partea românească încă în decembrie anul trecut, pentru a putea să dăm drumul traficului, pentru a putea să operaționalizăm efectiv punctul de trecere a frontierei, acolo să lucreze vameși, grănicieri, autoritatea rutieră, toți cei care lucrează într-o vamă, e nevoie ca și ucrainienii să finalizeze pe malul lor lucrările pentru construcția vămii. În același timp, facem presiuni pe guvernul României să adopte mai repede hotărârile de guvern prin care se operează

0: se miște mai repede. Ucrainii au avut acolo o finanțare americană pentru construcția vămii. Ea a fost oprită în ultimul an de zile și de aceea au înaintat extrem de dificil. Ei acum au făcut rost de bani și lucrează. Sperăm că în luna august lucrările la vama ucrainiană să fie finalizate și apoi între 15 august, 1 septembrie, dar probabil 1 septembrie, să putem să dăm drumul traficului. Vom operaționa parțial, adică vom începe întâi cu trafic ușor, până la 3,5 tone, urmând ca până la finalul anului să putem da drumul traficului greu, inclusiv a tirurilor, care să poată să facă schimburi comerciale între cele două țări. Foarte important de precizat că știu că foarte multă lume comentează de vis-a-vis de ajutorul pe care România îl dă Ucrainei. Niciun leu românesc sau european nu merge în construcția vămii ucrainiene. Sunt banii lor, erau bani americani până acum și din acest an sunt bani ucrainieni pe care îi folosesc pentru a construi vama. Noi, România, am obținut fonduri europene pentru a construi vama noastră și pentru a construi podul. Sigur, și pe malul ucrainian, dar era normal, până la urmă, o singură firmă să construiască un pod. Nu construiești un pod, pornești de pe un mal, pe celălalt mal pornești altă firmă, să poate te întâlnești la jumătate. Nu era normal, ne-am asumat, am construit noi podul, dar vama ucrainiană e construită cu bani ucrainieni. Să nu mai înțeleagă cineva că noi dăm bani ucrainienilor. Poate că dă statul român în alte părți, dar noi aici din județul Maramureș n-am participat cu absolut nimic.
1: Domnule președinte Gabriel Zeta, în contextul războiului din Ucraina, vreau să vă întreb dacă există măsuri suplimentare de securitate sau proceduri speciale care vor fi aplicate la noul punct de frontieră.
0: E un punct de trecere a frontierei Schengen, în primul rând. Este tehnologie NATO implementată în punctul de trecere a frontierei a României. Așadar, nu sunt măsuri de securitate mai sporite decât sunt la vama din Republica Moldova sau înspre Serbia. Adică e un punct de trecere Schengen, trebuie să respectăm efectiv condiționalitățile Schengen și atâta tot. Nu există amenințări din partea unor atacuri ale Federației Ruse în zona noastră. Foarte puține atacuri au fost în zona Ivano-Frankivsk sau în zona Zacarpate, așadar nu avem de ce să ne facem griji din acest punct de vedere. Ceea ce e foarte important este că, având în vedere granița extrem de lungă, de 200 de kilometri pe care o avea județul Maramureș cu Ucraina, neavând puncte de trecere a frontierei pentru trafic greu, pentru schimburi comerciale, decât la Halmeu și mai departe în Suceava, la Siret, Maramureșul nu avea cum să se dezvolte economic. Ai pe de o parte o graniță impenetrabilă, iar în fața ta ai un lanț muntos, munții Maramureșului, care nu permiteau de asemenea trafic greu. Tocmai de aceea, zona din Maramureșul istoric, din Maramureșul Voivodal, nu a avut posibilitatea să se dezvolte economic la fel de tare cum o face, de exemplu, lângă municipiul, zonele de lângă municipiul Baia Mare, care au legături rutiere mult mai bune cu restul țării sau cu vestul Europei. Acest punct de trecere a frontierei este adresat în primul rând pentru asta, pentru firmele românești care pot să meargă în Ucraina, care pot să desfășoare activități economice, care au o deschidere suplimentară pentru a-și crește cifra de afaceri, pentru a câștiga mai mult, pentru a angaja mai mulți oameni, pentru a-i plăti mai bine. Deci, practic, slujbe mai bine plătite. Asta urmărim prin astfel de investiții, să creăm oportunități de investiții pentru firmele românești.
1: Domnule președinte Gabriel Zetea, pe final vreau să vă rog să împărtășiți și un gând sau un mesaj cu toți maramureșenii care ne ascultă în aceste momente.
0: Le mulțumesc tuturor pentru răbdarea de care dau dovadă, având în vedere șantierele pe care le facem pe mai multe drumuri județene. Un șantier înseamnă, evident, disconfort, atât pentru oamenii care trăiesc în zonă, cât și pentru cei care participă efectiv la trafic și care sunt în tranzit. Dar aceste șantiere vor aduce, odată ce sunt finalizate, și foarte mult confort, mai ales că reabilitările pe care le facem nu sunt, repet, doar în calea de rulare, ci înseamnă trotuare, înseamnă piste de biciclete, înseamnă mai multă siguranță pentru cei care participă la trafic. Sigur că există și foarte mulți oameni care sunt nemulțumiți de aceste șantiere. În același timp, le transmit că nemulțumirea lor nu va fi de lungă durată, în sensul în care nu stagnăm în aceste șantiere. Oamenii sunt nemulțumiți atunci când

0: văd că nu se lucrează în șantier, că sunt doi muncitori care pierd vremea, se rează decât o lopată. Fac vizite personal. Săptămâna trecută am fost absolut în fiecare zi pe unul dintre șantierele pe care lucrăm. De luni până vineri am fost personal, de dimineață până seara, nici n-am intrat, aproape n-am intrat în birou din Consiliul Județean, decât am stat pe teren în șantiere pentru a porni, a reporni în anumite locuri unde erau blocate lucrările, pentru a pune presiune pe constructori. Maramureșenii trebuie să vadă că șantierele astea nu stau, se mișcă. Și în momentul ăla și nemulțumirea, sigur, e mai dulce, ca să spun așa. Deci e important asta, să lucrăm împreună. Oamenii să aibă puțin tică răbdare, iar noi să lucrăm harnic și eficient pentru a avea șantiere care avansează într-un ritm mulțumitor.
1: Domnule președinte Gabriel Zetea, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare în tot ce vă veți propune și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
0: Doamne ajută, să aveți cu toții o săptămână binecuvântată.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul președinte al Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
1: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
4: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
3: Ne găsești și pe Facebook.
4: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
3: Roserhouse.ro.
5: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
6: Ce cu tine, copil? Ai mâncat pe jos?
7: Mă pregătesc de festival!
6: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
7: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
6: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
8: Nu, eu mă duc numai să ajut.
6: Cu ce ajut?
8: Cu băutul!
9: Podiner Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
7: Și voie bună!
9: Festivalul toamnei,
7: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podiner.
8: Na, haida!
10: Atenție, atenție!
3: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Organizator, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. N-are gură, dar vorbește, plin de suflete trăiește, cântă, spune și povești. Spune-mi, tu ce bănuiești? Cred că ați ghicit cu toții că este vorba despre radio, fascinantul radio care de mai bine de 100 de ani ne ține aproape unii de alții. Peste el au trecut multe mode, au apărut cinematografia, televiziunea și alte forme de comunicare. Dar radioul, cu minte, așezat la locul lui, a rămas prietenul nostru, fie acasă, fie în mașină, fie prin campinguri cu radioul portabil. Are un nivel de intimitate, o formă prietenească de coexistență cu omul și asta i-a asigurat radioului dăinuirea în tot acest timp. Când vorbim despre radio, vorbim în primul rând despre câteva invenții ale unor savanți care au făcut cu putință apariția lui. Din deșteptăciunea lor a apărut posibilitatea de a transmite undele în eter și de a fi captate la mari depărtări. Trebuie să-l amintim aici pe Michael Faraday, care a demonstrat existența câmpului electromagnetic, pe James Clerk Maxwell, care în 1860 a formulat teoria matematică a undelor electromagnetice, și pe Heinrich Hertz, care în 1887 a demonstrat experimental existența acestor unde și și-a lăsat numele Hertz pentru intensitatea semnalelor. Au fost multe încercări de a transmite vocea la distanță, iar Nikola Tesla și Marconi sunt considerați tradițional părinți ai radioului modern, pentru că au transformat toate teoriile științifice într-un model funcțional de comunicații. Pe la 1895 s-a transmis primul semnal, iar în 1901 s-a transmis celebru semnal radio peste Oceanul Atlantic, lucru care a reprezentat o revoluție în comunicații comparabilă cu apariția internetului în zilele noastre. Primele radiouri au fost folosite pentru comunicații maritime, în scopuri preponderent militare, iar în 1906 canadianul Reginald Fessenden a realizat una dintre primele transmisii radio care conținea și voce și muzică. Între 1920 și 1940 și sub presiunea evenimentelor militare care cereau mereu tehnologie nouă, în Statele Unite și în Marea Britanie au apărut primele posturi de radio. Un moment esențial, credem noi, este fondarea BBC-ului, British Broadcasting Corporation, în 1922, care a fost baza radioului modern public. La acea vreme, familiile se adunau seara în jurul aparatului radio ca să asculte jurnale de știri, teatru radiofonic, emisiuni culturale, muzicale, concerte sau mesajele liderilor politici care comunicau direct cu populația prin radio. Cum am mai spus, între 1950 și 1980 a apărut televiziunea, un concurent foarte puternic, dar radioul a știut să se adapteze și să se reinventeze, pentru că muzica a devenit centrul programelor transmise la radio. S-au dezvoltat posturile FM cu sunet de calitate, iar radioul a rămas un prieten, un companion al vieții de zi cu zi. Topurile muzicale, radioul pentru tineri, transmisiunile sportive în direct și emisiunile interactive de contact direct cu auditorii au reținut atenția acestui fel de comunicare și l-au păstrat viu, chiar și în fața televiziunii, această concurentă a tot devoratoare. În România, primul post oficial a apărut în 1928 și a rostit celebrul Alo, alo, aici Radio București. Radioul a avut un rol esențial și în perioada comunistă, când posturi precum Europa Liberă sau Vocea Americii au fost surse autentice de informații pentru milioane de români. Radioul modern se remarcă prin podcasturi, aplicații mobile și streaming, putând fi ascultat în mașină, pe telefon, pe laptop sau prin boxe inteligente. Astfel a apărut o nouă cultură radio în secolul 21, mai ofertantă și disponibilă la cerere. În Ardeal, primele radiouri au fost cele de la Cluj, unde studioul înființat în 1954 a reprezentat o prezență permanentă în Transilvania, promovând cultura, păstrarea tradițiilor și dezvoltarea jurnalismului regional. În 1958 a apărut Radio Târgu Mureș, care emitea atât în română cât și în maghiară. La Timișoara, primul studio și-a început emisia în 1955 și a fost responsabil pentru vestul României și pentru comunitățile multietnice din această zonă. Apropierea de frontieră a făcut posibilă recepționarea emisiunilor occidentale, fiind difuzată multă muzică de calitate din Europa. Astăzi, în Ardeal, există numeroase posturi de radio regionale, dar și multe studiouri de retransmitere a emisiunilor naționale, astfel încât publicul poate beneficia de informații diverse, de la știrile din cel mai ascuns cătun până la cele mondiale, ca să nu mai vorbim despre muzică, povești și toate lucrurile de care are nevoie omul. Radio Someș este unul dintre posturile regionale importante din Ardeal și a apărut în perioada de dezvoltare intensă a radiourilor locale după anul 1990, când prăbușirea monopolului media de stat a permis apariția presei audio independente în întreaga România. Pentru Ardeal, apariția radioului Someș, cel pe care îl ascultăm cu atâta plăcere în fiecare zi, a reprezentat un semn al libertății presei, apariția unei identități media regionale și o apropiere mai mare dintre comunitate și informația locală. Radio Someș s-a remarcat prin muzică populară de calitate, autentică și apreciată larg, informații locale, regionale și naționale de actualitate și impact, precum și prin promovarea evenimentelor culturale și administrative din județ. Ca vocea comunităților din întregul Ardeal, Radio Someș rămâne un prieten de nădejde la care puteți mereu apela. Eu așa spun. Voi? Voi ce ziceți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: 23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

0: sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealule, mândru plai, cu doineși și

0: spune de ți drag de mine. Păi da-n curca nu mă mai ține. Hai că ți-o părea mândro rău, că nu-i vrea să hiu al tău, mândro draga mea mă.
1: Utilaje Macao, premii colosale, mini excavatoare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Călător prin Ardeal. Vă invit

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu prim-vicepreședintele ANAT România, Diana Iluț. Bine v-am găsit în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine v-am regăsit și eu. Cred că de-a lungul timpului ne-am mai auzit. Da, din diferite ipostaze, nu cea în care sunt astăzi.
1: În cele ce urmează vă propun să vorbim despre cel mai de interes subiect, dacă vreți, pentru că anul acesta turismul românesc a înregistrat o scădere și suntem foarte interesați să aflăm care sunt cauzele care au dus la acest lucru.
2: Cu siguranță avem un cumul de factori care au determinat situația prezentă. Sigur, pe fondul acestei recesiuni economice pe care o

0: e extraordinară, fantastică, o destinație de turism extraordinară. La nivel de politică națională și de stat, nu avem un minister dedicat acestui domeniu și nici măcar o autoritate națională. Organism pe care l-am avut de-a lungul timpului și eu cred că s-a simțit faptul că la un moment dat existau forme de administrare care să susțină această industrie. Și acum, pornind de aici, faptul că nu avem și suntem și turismului în cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului, Digitalizării și Turismului, acest și turism pus pe locul 4, inclusiv în cadrul ministerului, spune multe despre atitudinea pe care, din păcate, la nivel național, o are politica față de domeniul turismului. Și pot să vă spun aici mai multe, că sunt puțin supărată, pentru că la nivel de asociație patronală, de-a lungul timpului, eu din 2020 activez la nivel de conducere ANAT, da, nu chiar atât de sus ca din acest an. Nu am reușit niciodată recordul negativ de a nu avea nici măcar în lucru, nici măcar în lucru, în stadiu cât de cât avansat, nici măcar un proiect de lege care să aducă îmbunătățirea acestui domeniu. Noi am prezentat, cred că de mai bine de 2 ani, un proiect de lege care face referire la un fond de garantare, pentru că știm de foarte multe ori, știrile de senzație se referă la țepe din turism, și pentru că industria își dorește să se protejeze, țepele nu sunt ale membrilor, nu sunt ale oamenilor, sunt ale celor câtorva uscături dintr-o pădure destul de mare. Și pentru că noi, ca pădure, ne dorim să ne protejăm, am propus aceste fonduri de garantare pentru insolvabilitatea companiilor aeriene, am propus îmbunătățirea legii de protecție a turistului pentru insolvabilitatea agențiilor de turism și a unităților de cazare. Ne-am dus mă rog, cât am putut noi la nivel asociativ, ne-am dus cu propuneri legislative clare. Din păcate, ele stau pe mese diverse, din ministere sau de pe la Parlament, și turismul nu e o prioritate astăzi.
1: Doamna prim-vicepreședinte Diana Iluț, observăm că românii tind să aleagă tot mai des vacanțe și concedii în străinătate. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră considerați că și-au pierdut românii poate încrederea în turismul nostru.
0: Aici analiza ar trebui să fie mult mai complexă. Nu sunt aceiași oamenii care călătoresc sau prea puțin se intersectează cele două segmente, turistul de turism extern cu turistul de turism intern. Se intersectează doar pe perioade foarte scurte, atunci când, de exemplu, un turist alege totuși pentru un city break o destinație în România și nu în străinătate. Noi am pierdut, noi ca țară, din păcate, am pierdut războiul prețurilor, în primul rând. Pentru că dacă ne uităm pe o piață turistică extrem de competitivă, și combativă, cum este cea a turismului, din păcate, România a devenit o destinație scumpă. Și a devenit o destinație scumpă inclusiv pentru proprii turiști. Avem preț per noapte de cazare ridicat față de nivelul european, ca să nu mai spun ridicat față de nivelul internațional, pentru că, sigur, Europa e scumpă ca noapte de cazare față de alte destinații, mai mult decât, știu eu, plăcute românilor în general. Pentru că dacă ne uităm, cel mai mare număr de turiști pleacă din România înspre destinații de tipul Turcia și Egipt, unde prețul per noapte de cazare este mult redus față de la noi. Și atunci am pierdut puțin bătălia prețurilor, am pierdut puțin mai mult bătălia conectivității și accesibilității, pentru că astăzi, tocmai grație faptului că aceste destinații turistice au reușit să-și creeze produse turistice competitive, avem această conectivitate aeriană din, cred că toate, cu excepția aeroportului din Tulcea, în rest, în toate aeroporturile internaționale din România există zboruri directe de tip charter către destinații diverse. Aceste zboruri directe duc la conectivitate foarte bună și avem prețuri competitive. De exemplu, pentru un turist din Baia Mare, pentru că eu sunt din Baia Mare, este foarte ușor să ajungă în Turcia, în Egipt, în Grecia și devine scump să ajungă pe litoralul românesc. Mă refer strict la costul transportului. Scump și anevoios și stresant. Ceea ce n-ar trebui să întâmple când vorbim de vacanță, pentru că înseamnă să conducă cu mașina proprie pe distanță lungă în șoselele României, la un preț al combustibilului mărit.

0: Și la un risc pe care ne expunem cu toți atunci când mergem cu mașina, pentru că avem această infrastructură care nu e tocmai ce ar trebui. Și cu siguranță asta, fără să conștientizeze de fiecare dată, dar fiecare persoană care se gândește la vacanță face un fel de analiză a acestor beneficii și respectiv, știu eu, deranj, neplăceri care ar putea fi legate de concediu și, din păcate, astăzi, cu siguranță, segmentul acesta de a pleca cu un zbor charter într-o destinație caldă și primitoare cu un preț foarte accesibil, segmentul acesta crește. E firesc, am spus, din ce în ce mai multă lume își face această analiză.
1: Mulțumim tare mult, doamna prim-vicepreședinte Diana Iluț, că ați fost alături de noi. Cu siguranță vom reveni pentru că mai avem foarte multe de discutat pe acest subiect și nu numai. Până atunci, mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
0: Mulțumesc tare mult. Să știți că oricând cu drag răspund invitațiilor de a fi prezentă și de a vorbi.
1: Cu siguranță vom reveni cu mare drag și vom continua discuția așadar. Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi.
0: Cu drag, numai bine, o zi bună tuturor. La revedere!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna prim-vicepreședinte a Asociației Patronale Agențiilor de Turism din România, Diana Iluț. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare! Cine-a...

0: Ai nevoie de o poartă automatizată, un gard sau o terasă, un balcon sau o scară sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și gletul Knauf!
4: Da!
3: Și tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Baumit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
3: Chip chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine e?
6: De la Influent cu materialele...
7: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.

0: 3 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
1: Bună dimineața, Geo!
2: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
1: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
3: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
4: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare. Dare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Când vrei să descoperi castele și vremuri de mult apuse, populate de conți și familii nobiliare, Sălajul are o gamă largă de oferte. O astfel de clădire monument istoric se află în localitatea Dragu. Aflăm că denumirea comunei se datorește faptului că teritoriile din împrejurimi au format o latifundie aparținând lui Dragoș Vodă și că din secolul XV, domeniul Drag a schimbat mai mulți proprietari, între care a fost și un ordin călugăresc, catolic, ce nu a dăinuit prea mult. Un lucru e cert. Dragu e o vatră românească pură și semeață, cu oameni harnici și ospitalieri, credincioși și păstrători ai tradițiilor neamului nostru. Dragu este o comună în județul Sălaj, formată din satele Adalin, Dragu, Reședința, Fântânele, Ugruțiu și Voivodeni. Localitatea Dragu este situată la limita sud-estică a județului Sălaj cu județul Cluj, pe cursul superior a Văii Dragului, la 45 de kilometri distanță de municipiul Zalău și la 34 de kilometri de Jibou, cel mai apropiat oraș. Comuna Dragu reprezintă o veche așezare sălăjană, cu o istorie îndelungată și bogată. Condițiile naturale favorabile, precum și rețeaua de drumuri dezvoltate din perioada romană, dintre care unele cu importanță economică și strategică în diferite epoci istorice, a permis stabilirea populației în depresiunea Almaș a Grij din cele mai vechi timpuri. Acest fapt e dovedit de săpăturile arheologice de la Dragu, care au dezvăluit dovezi din neolitic. Prima atestare datează din anul 1332 sub numele de Sacerdos de Dragu, însă descoperirile arheologice aduc dovezi materiale ale unei locuiri mult înainte. În locul numit Pusta Mică s-a descoperit o așezare rurală ce conținea urme de construcții, țigle, monede și fragmente ceramice. La un kilometru nord-est de sat, în punctul numit Zăpodia de Piatră, s-au găsit un vultur de piatră și fragmente ceramice romane. În hotarul satului din Dâmbul Tiberni s-a descoperit un perete de ediculă pe care era redată o familie. Descoperirea ar putea proveni dintr-un cimitir de familie aflat pe o proprietate de tip Villa Rustica. Satul Adalin a fost atestat documentar pentru prima oară în anul 1733, sub numele de Adalinul. În anul 1901 a fost adusă în acest sat o biserică de lemn din satul Borșa, județul Cluj. Începuturile acestei bisericuțe merg până înainte de 1787 și, deși nu se află pe lista monumentelor istorice, ea este un martor viu de cultură și istoria ardeleană. Voivodeni este înconjurat de păduri. Prima atestare documentară a localității este surprinsă în 1320. După secole de istorie zbuciumată, la fel ca toată Transilvania, de la daci și romani, apoi atacurile tătare, până la răscoale țărănești și cele două războaie care au dat eroi pentru idealul reîntregirii și libertății neamului românesc, astăzi frumoasa comună Dragu din județul Sălaj este un loc în plină dezvoltare. Castelul Bethlen din Dragu este un ansamblu de monumente istorice și se află în zona centrală a satului, pe un amplasament de formă neregulată, determinată în mare parte de meandrele râului Dragu. La începutul secolului XIX, proprietarul de atunci, contele Veseleni, a modificat vechiul edificiu construit în stil renascentist într-un castel neoclasic. Castelul a devenit ulterior proprietatea familiei conților Bethlen, ca dotă prin căsătoria Șaroltei Veseleni cu contele Bethlen Edmund, șambelan imperial al împăratului Imperiului Austro-Ungar Franz Iosef. După naționalizare a fost sediu CAP, multe încăperi au devenit locuințe, dar nu au fost făcute lucrări de renovare. O perioadă, în aripa dreapta clădirii, a funcționat căminul cultural. în prezent clădirea, din care s-a furat tot ce se putea fura, este într-o stare foarte avansată de degradare. Primăria Comunei Dragu va începe în curând renovarea castelului și îl va reda circuitului turistic în toată strălucirea de odinioară. În fiecare sat din Comuna Dragu există monumente ale eroilor din războaiele mondiale. Biserica de lemn ce poartă hramul Sfântul Vasile cel Mare a fost construită între 1806-1809 în livada de pe dealul satului Dragu și este monument istoric. Biserica de lemn din Borșa se află în prezent în localitatea Adalin, județul Sălaj, unde a fost adusă în 1901 din Borșa, Cluj. Având hramul Sfântul Dumitru, biserica a fost folosită de comunitate până în 2010, an în care a fost terminată noua biserică de zid. Biserica de lemn Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, situată pe deal la Voivodeni, a fost ridicată la 1822. Biserica a fost pictată în 1831 de preotul zugrav Iosif Perșe. Alte obiective importante sunt biserica de zid Pogorârea Duhului Sfânt, mănăstirea Voivodeni, un loc minunat unde îți poți găsi liniștea sufletească, frumosul parc dendrologic sau pivnițele grofului. Vă așteptăm cu drag la Dragu, în județul Sălaj, o comoară culturală și istorică din inima Transilvaniei, pentru a vă ghida într-o călătorie fascinantă prin timp și tradiție. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Ce cu tine, copil, ai mâncat e pe jos?
1: Mă pregătesc de festival!
0: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
1: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
0: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
2: Nu, eu mă duc numai să ajut.
0: Cu ce ajut?
2: Cu băutul.
3: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
1: și Vaia Bună!
3: Festivalul toamnei,
1: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
2: No, haida!
4: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni.
7: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
8: Sâmbătă, 8 august, întreaga familie Someș este așteptată la Cipăieni, județul Mureș, la evenimentul Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată. În program veți avea parte de expoziții de animale, demonstrații de echitație, artiști îndrăgiți precum Mihaela și Ciprian Istrate, Raul Furnea și mulți alții. O zi dedicată tradițiilor autentice și întregii familii. Sâmbătă, 8 august, începând cu ora 10 la Cipăieni, județul Mureș. Vă așteptăm cu mare drag!
6: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satu Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. După cum ne-am obișnuit, deja călătorim în cele mai frumoase locuri din Ardeal și nu numai, și în cele ce urmează poposim la Turnul Ștefan, simbolul municipiului Baia Mare. Puține monumente reprezintă atât de bine identitatea unui oraș, precum Turnul Ștefan reprezintă Baia Mare. Ridicându-se impunător în centrul istoric, turnul este martorul a peste 5 secole de istorie, fiind unul dintre cele mai valoroase monumente gotice din nord-vestul României. Una dintre cele mai cunoscute povești locale spune că vechile clopote ale bisericii Sfântul Ștefan aveau puteri aproape miraculoase. Locuitorii credeau că atunci când se apropiau furtuni puternice sau grindini amenința recoltele, dangătul clopotelor putea împrăștea norii și alunga vremea rea. Într-o regiune în care mineritul și agricultura reprezentau principalele surse de trai, această credință era foarte răspândită. Baia Mare era unul dintre cele mai importante centre miniere din Europa Centrală. O tradiție locală spune că minerii obișnuiau să privească spre Turnul Ștefan înainte de a coborî în galerii, considerând că acesta le poartă noroc și îi va ajuta să se

0: regenerare urbană sau lucrări la reabilitarea rețelei de apă și apă uzată din municipiul Baia Mare. Toate aceste proiecte sunt gestionate într-un fel sau altul de colegii mei din aparatul de specialitate, de la direcția de proiecte și, evident, muncesc și constructorii. Însă aici este foarte important să vedem cum îi coordonăm, cum îi verificăm, astfel încât lucrările să fie finalizate și să se încadreze în termenele asumate, atât din punct de vedere calitativ, cât și ca și încadrare în timp. Este un disconfort destul de mare pe care îl simt zilnic băimărenii, însă tragem tare în această perioadă în care este vacanța școlară, practic, să închidem cât mai mult din aceste șantiere și odată ce vor începe cursurile în anul școlar 2026-2027, să nu mai simțim foarte mult aceste ambuteiaje. Practic, până în septembrie, până la sfârșitul lunii septembrie, încercăm să închidem o bună parte din șantiere și aici mă refer la reabilitarea pieței Revoluției, la reabilitarea pieței Universității și la reabilitarea străzii Victoriei, care este în șantier de aproape 2 ani de zile, adică mai bine de 2 ani de zile, se împlinesc luna aceasta 2 ani de zile. La fel cum o să închidem lucrările de reabilitare în prima fază la două straturi de asfalt pe Bulevardul Independenței. Sigur că sunt obiective pe care ni le-am propus, pe care ni le-am setat și așa cum am spus, împreună cu toți cei care sunt implicați în echipele de implementare a acestor proiecte, monitorizăm activitatea constructorilor aproape zilnic. Un lucru foarte important, tot legat de proiecte, este termenul pe care ni l-am asumat pentru finalizarea podului de peste râul Săsar, din capătul Bulevardului Unirii. În luna iunie am început demolarea acelui pod și împreună cu constructorul ne-am asumat un termen îndrăzneț, aș putea spune, pe care unii chiar nu l-au crezut, dar vom arăta că și în Baia Mare se poate și vom avea un pod finalizat într-un termen de 4 luni de zile, practic la sfârșitul lunii septembrie, începutul lunii octombrie. Vom circula pe un pod nou, la 4 benzi, cu pistă de bicicletă, cu trotuare și în premieră pot să spun că vom avea și o arhitectură pe care o vom încadra în tot ceea ce înseamnă reabilitarea acelei zone, Piața Universității și Bulevardul Independenței.
1: Felicitări pentru tot ce faceți pentru municipiul Baia Mare, domnule primar Doru Dâncuș, și pentru că seria lucrurilor bune continuă. Ați dat startul uneia dintre cele mai ample programe estivale dedicate comunității, pentru că în perioada 19 iulie 30 august, sub conceptul Baia Mare trăiește vara, orașul va găzdui 10 de evenimente dedicate tuturor vârstelor. Și vreau să vă întreb, domnule primar Doru Dâncuș, cum a luat naștere acest concept Baia Mare trăiește vara?
0: Acum nu vreau să mă asum paternitatea acestui concept, dar a luat naștere la inițiativa mea și împreună cu echipa din cadrul primăriei municipiului Baia Mare am mobilat într-un fel sau altul acest proiect Baia Mare trăiește vara cu diverse activități pe care noi le desfășurăm în două puncte importante din municipiul Baia Mare, pe Câmpia Tineretului și în Piața Libertății din centrul vechi al municipiului nostru. Practic, printre atâtea șantiere, cred că băimărenii merită și câteva momente de relaxare, de distracție și am venit cu această propunere, sigur, susținută financiar de către municipiul Baia Mare, cu un vot în Consiliul Local, prin care venim, pe de o parte, în sprijinul agenților economici din centrul vechi al orașului și încercăm să creăm un cadru în care să se desfășoare anumite activități artistice și, pe de cealaltă parte, pe Câmpia Tineretului, încercăm să venim cu activități dedicate familiei. Practic, avem în fiecare duminică un picnic în familie. În cadrul acestui picnic, practic, invităm pe băimăreni să participe la diverse activități pe care colegii mei și partenerii noștri le-au propus pentru copii, pentru adolescenți, pentru cei mai în vârstă. Sunt activități recreative, de la activități sportive până la activități culturale-artistice. Spre exemplu, duminică avem o temă importantă, un picnic pentru alăptare, în care sunt invitate mămicile tinere pentru o discuție și pentru un moment special în care vor afla de la specialiști ce înseamnă alăptarea pentru un nou născut și ne bucurăm să vedem că este o implicare din partea organizațiilor non-guvernamentale sau din partea societății civile în general în proiectul nostru.
1: Domnule primar Doru Dâncuș, de final vreau să vă rog să împărtășiți și un mesaj cu băimărenii care ne ascultă chiar în aceste momente.

0: Băi Măreni, același mesaj pe care îl transmit de fiecare dată când mă aflu pe șantiere, în primul rând să mai aibă puțin tică răbdare, pentru că, așa cum am spus, începem să închidem din șantierele pe care le avem în lucru și să înțeleagă într-un fel că nu putem să ne dezvoltăm, nu putem să aducem plus valoare pentru anumite obiective de investiții și să creștem calitatea vieții fără aceste momente de disconfort pe care le simțim cu toții, cel puțin în ultimii 2 ani de zile. Însă să îi asigur de buna noastră credință, de bunele noastre intenții și să înțeleagă că tot ceea ce facem noi în această perioadă, proiectele de investiții pe care le derulăm și nu sunt puține, vorbim de peste 1,5 miliarde de lei pe care îi avem în momentul de față în execuție, în proiecte de investiții la nivelul municipiului Baia Mare. Toate aceste lucrări nu sunt nici pentru primar, nu sunt nici pentru Consiliul Local, nu sunt nici pentru astăzi, sunt pentru mâine, pentru viitorul copiilor noștri și pentru o viață mai bună, pe care ne-o dorim cu toți aici în municipiul Baia Mare. Așadar, îmi cer scuze pentru disconfortul creat și îi asigur că în scurt timp o să simtă din plin ceea ce am realizat în ultimii ani de zile aici în municipiul Baia Mare.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Doru Dăncuș, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în tot ce vă veți propune și vă așteptăm cu mare drag alături de noi oricând doriți.
0: Încă un lucru vreau să le transmit băimărenilor și nu numai celor care doresc să ne treacă pragul. Începând cu 1 august, practic în centrul vechi al municipiului Baia Mare, o să avem și câteva oaze de acestea de recreere și anumite zone instagramabile, cum le spunem noi. Au apărut celebrele umbrăluțe pe strada Vasile Lucaciu, avem iluminatul arhitectural pe strada Turnului și în Piața Libertății vom avea o perdea de pergole sub umbra cărora vor avea loc diferite activități artistice. Îi invităm pe toți să participe, să ne bucurăm împreună, pentru că știm că toți în luna august, practic, se întorc acasă foarte mulți băimăreni plecați în diaspora și ne-am bucurat tare, tare mult să petrecem cât mai mult timp împreună, pentru că nu-i așa, se știe, în Baia Mare, dragostea dintre cetățeni este suprema tărie a orașului.
1: Foarte frumos, domnule primar Doru Dăncuș, și pentru toți ascultătorii care ne ascultă, invităm cu drag să poată să facă parte din această poveste frumoasă care se conturează la nivelul municipiului Baia Mare și să viziteze o comunitate foarte frumoasă acolo. Mulțumim tare mult!
0: Vă mulțumesc și eu!
1: Vă reamintesc că la începutul intervenției am călătorit până la simbolul municipiului Baia Mare, Turnul Ștefan. De asemenea, după cum zicea și domnul primar Doru Dăncuș, pentru că foarte mulți români se întorc acasă și pentru toți românii aflați în străinătate, să știți că ne puteți asculta oriunde, oricând, pe radiosomeș.ro. Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare, județul Maramureș. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Ascultați Radio Someș, numărul 1 în audiență.

0: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai gresie Amazing Gold Glossy 60 x 120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient, casa casei tale.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilf,

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de minigolf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
3: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
5: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4200 euro!
6: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
5: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
1: Ecouri din Lada Dezestre cu Diana Tănase. O emisiune despre cântecul care rămâne doar la Radio Someș.
2: Bun găsit, dragii mei ascultători! Sunt Diana Tănase și mă bucur că sunteți alături de mine. Vă invit să deschidem împreună Lada Dezestre a muzicii românești și să redescoperim marile valori care au scris istoria folclorului nostru. Astăzi vă invit să descoperim povestea uneia dintre cele mai iubite și respectate interprete de muzică populară, Maria Lătărețu, supranumită și Privighetoarea Gorjului. Maria Lătărețu s-a născut la 7 noiembrie 1911 în satul Bălcești, județul Gorj, într-o familie foarte numeroasă și modestă. Maria Lătărețu nu a urmat studii muzicale și nici conservatorul. Talentul ei s-a format firesc în lumea satului românesc, ascultând și cântând alături de oamenii locului, acolo unde folclorul se transmitea din generație în generație. La doar 13 ani, Maria Lătărețu a primit prima ei chitară, iar câțiva ani mai târziu a început să cânte la hore și la nunți, alături de soțul ei, violonistul Mihai Lătărețu. Vocea Mariei atrăgea rapid atenția oamenilor, iar în anul 1937 este descoperită de marele muzicolog Constantin Brăiloiu. Acesta o duce pe Maria Lătărețu la București pentru primele înregistrări, iar în același an, Maria Lătărețu debutează la Radio București. A fost momentul care a schimbat viața și care a făcut ca vocea ei să ajungă în casele românilor din întreaga țară. De-a lungul carierei, Maria Lătărețu a interpretat aproximativ 1000 de cântece, dintre care peste 100 au fost creațiile ei proprii. Maria Lătărețu a fost solistă a prestigioasei orchestre Barbu Lăutaru și a reprezentat folclorul românesc în numeroase turnee și spectacole peste hotare, contribuind astfel la promovarea muzicii noastre tradiționale în întreaga lume. Dincolo de toate realizările sale, cea mai valoroasă moștenire pe care ne-a lăsat-o este autenticitatea sa. Maria Lătărețu nu a încercat niciodată să schimbe folclorul, ci l-a cântat cu sinceritate, cu respect și dragoste pentru rădăcinile sale. Tocmai de aceea, vocea ei continuă să emoționeze și astăzi, la 10 de ani de când a fost înregistrată. Acum vă invit să ascultăm una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite melodii din repertoriul Mariei Lătărețu, Joacă Hora-n Poieniță.

Ați ascultat Maria Lătărețu joacă hora în Poieniță, una dintre cele mai îndrăgite melodii din repertoriul Mariei. O artistă care nu a cucerit publicul prin artificii, ci prin autenticitate și prin emoția pe care o transmitea în fiecare cântec. O artistă care nu a cucerit publicul prin artificii, ci prin autenticitatea și emoția pe care o transmitea prin fiecare cântec. După debutul său de la Radio București, cariera Mariei Lătărețu cunoaște o ascensiune remarcabilă. Devine una dintre cele mai apreciate interprete de muzică populară ale vremii și este invitată să cânte pe cele mai importante scene din România. Publicul o îndrăgea pentru naturalețea ei, iar specialiștii îi apreciau stilul autentic și felul în care reușea să păstreze nealterat folclorul gorjenesc. Maria Lătărețu nu era doar o interpretă excepțională. Ea era și o creatoare de folclor. De-a lungul vieții, a compus peste 100 de cântece, inspirate din bucuriile, greutățile și trăirile oamenilor simpli. Multe dintre aceste cântece au intrat atât de firesc în repertoriul popular, încât puțin mai știu astăzi că acele cântece îi aparțin. În anii de maturitate artistică, a reprezentat România în numeroase turnee și festivaluri internaționale. A dus cântecul românesc în țări precum Polonia, Cehoslovacia, Uniunea Sovietică, Turcia, Grecia, Egipt, Siria, Elveția și fosta Iugoslavie. Într-o perioadă în care puțini artiști români aveau posibilitatea de a cânta peste hotare, Maria Lătărețu devenea un adevărat ambasador al culturii noastre. De-a lungul carierei, a colaborat cu cei mai valoroși dirijori și instrumentiști ai vremii. Iar prezența sa în orchestra Barbu Lăutaru a contribuit la păstrarea și promovarea folclorului autentic românesc. Vocea Mariei Lătărețu era imediat recunoscutibilă, iar interpretarea sinceră și lipsită de exagerări a devenit modelul pentru generațiile următoare de artiști. Multe dintre marile interprete care au urmat după Maria Lătărețu au mărturisit că au ascultat-o și că au învățat din felul în care transmitea Maria emoția în cântec. Deși Maria Lătărețu nu a fost profesor într-o școală de muzică, a devenit, prin exemplu său, un adevărat profesor pentru generațiile următoare. Dacă în prima parte a acestei emisiuni am descoperit începuturile unei fete simple din Gorj, acum întâlnim artista ajunsă la maturitate, care a demonstrat că munca, talentul și respectul pentru tradiție pot transforma un om obișnuit într-o legendă a muzicii românești. Continuăm această călătorie cu o altă melodie reprezentativă din repertoriul Mariei Lătărețu, Radu Mami.

Ați ascultat Radu Mami Radule din repertoriul Mariei Lătărețu, una din melodiile care au făcut-o pe Maria Lătărețu iubită de generații întregi de români. În anul 1964, pentru întreaga sa activitate artistică, Maria Lătărețu a primit titlul de artist emerit al Republicii Populare Române, una dintre cele mai importante distincții acordate artiștilor acelor vremuri. De-a lungul carierei, a fost decorată și cu Ordinul Muncii și Ordinul Meritul Cultural, în semn de recunoaștere pentru contribuția sa la păstrarea și promovarea folclorului românesc. Deși Maria Lătărețu s-a bucurat de un succes impresionant, a rămas un om modest și apropiat de oamenii simpli. Nu și-a schimbat niciodată stilul pentru a urma moda vremii, ci a rămas fidelă cântecului autentic gorjenesc, pe care l-a dus cu atât de multă mândrie pe scenele din România, dar și din întreaga lume. De-a lungul vieții a interpretat aproximativ 1000 de cântece, dintre care peste 100 au fost creațiile proprii. Prin vocea sa inconfundabilă și felul sincer prin care transmitea fiecare vers, a devenit un model pentru viitoarele generații, dar și una dintre cele mai importante personalități ale muzicii populare românești. În septembrie 1972, în timpul unui turneu artistic, Maria Lătărețu a susținut ultimul său recital în localitatea Românești, județul Botoșani. La scurt timp după acel spectacol, Maria Lătărețu a suferit un accident vascular cerebral și s-a stins din viață la data de 27 septembrie 1972. Astăzi, moștenirea sa artistică este mai vie ca oricând. Cântecele Mariei Lătărețu continuă să răsune pe scene, la festivaluri și în casele românilor, iar numele său rămâne pentru totdeauna înscris în patrimoniul muzical al României. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine și la această ediție. Sunt Diana Tănase și vă aștept și data viitoare să deschidem împreună lada de zestre a muzicii românești. În continuare, din repertoriul Mariei Lătărețu, mai ții minte, măi dragă Mărie!

ție, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: doctorule.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Când zbori, nu e tot una unde e aeroportul pe care ajungi. Dacă vii la Baia Mare cu avionul, vei ateriza într-un peisaj de vis, printre dealuri și culmi domoale, într-un loc încărcat de frumusețe, tradiții și istorie, și asta nu-i puțin lucru. Prima aterizare a unei aeronave la Baia Mare a avut loc în 1929, la bordul acesteia aflându-se Regina Maria a României, care a vizitat municipiul, întorcându-se la Brașov în dupămasa acelei zile. Peste ani, aeroportul a fost mutat la Tăuții Măgherăuș, lângă Baia Mare, și a fost inaugurat în 1966. Astăzi este aeroport internațional. Tăuții Măgherăuș este un oraș în județul Maramureș, format din localitățile componente Băița, Bușag, Nistru și Tăuții Măgherăuș, Reședința, și din satele Bozânta Mare, Merișor și Ulmoasa. Frumosul oraș Tăuții Măgherăuș este situat în nord-vestul județului Maramureș, în imediata vecinătate a municipiului Baia Mare, pe drumul care duce spre satul mare. Date istorice despre existența localității Tăuții Măgherăuș ca așezare omenească există încă de la începutul secolului XIII, mai precis de la 1216. Primul document scris despre localitatea Tăuții Măgherăuș datează din 1440. Satul Tăuții Măgherăuș a provenit din unificarea satelor Tăuții de Jos și Măgherăuș. În timpul evului mediu s-a bucurat de o serie de privilegii din partea stăpânirii. La sfârșitul secolului XVII, zona care în prezent se suprapune orașului Tăuții Măgherăuș a fost subordonată cetății Sătmarului, pentru ca în anul 1711 să devină proprietatea lui Caroi Alexandru. În timpuri străvechi, în partea de miază noapte, pe dealul Zamoș, se spune că a existat o cetate. În anul 1650, în satul Tăuții de Jos, s-a născut cunoscutul tipograf european Totfalușii Kiș Micloș. Ocupația de bază a locuitorilor era mineritul și cultivarea viilor. Ei se mai ocupau și cu olăritul, tâmplăritul și erau vestiți cioplitori de lemn, cizmari și tăbăcari. Acest fapt reiese și din emblema sigiliului, care datează din 1737. Începând cu 2004, localitatea Tăuții Măgherăuș a fost declarată oraș. Dacă ai coborât din avion sau vii cu mașina sau trenul, stai un pic în Tăuții Măgherăuș să descoperi frumusețea neasemuită a locurilor, dar și obiective foarte interesante. Micul oraș adăpostește o gamă largă de obiective turistice naturale și antropice și s-a remarcat în special în anul 2019, când a obținut locul întâi în cadrul competiției Eden cu tema Turismul de sănătate și relaxare. Odată ajunși aici, turiștii pot admira casele tradiționale ale locuitorilor, se pot bucura de aerul proaspăt, iar în timpul nopții au impresia că cerul este atât de aproape că pot ajunge la stele. Un loc foarte interesant de vizitat este centrul de permacultură Baza Ulmu. Baza este o casă naturală, un ecodom cu 3 module, construit conform tehnicii super adobe, saci umpluți cu pământ, rezistent la foc, cu tremure, tornade și radiații. Lacul Nistru, înconjurat de o minunată pădure ce se oglindește în luciul de apă, este o altă atracție naturală a zonei, inclusiv pentru pescari. Traseele de drumeție din zonă duc la Piatra Hotarului, Piatra Șoimului sau la vârful Cicârlău. Și pentru că zona Nistru este o fostă zonă minieră, poate fi practicat turismul speo de mină. În cartierul Băița există centrul de echitație Hipopas, care oferă servicii de înaltă calitate, cursuri de călărie, hipoterapie, plimbări călare, tabere de echitație și așa mai departe. iubitorii de plimbări cu bicicleta pot să se relaxeze pe trasee special amenajate, inclusiv să practice ciclismul profesional. Majoritatea vizitatorilor Maramureșului sunt de acord că județul trezește acel sentiment de confort familiar, similar celui resimțit odinioară în gospodăriile părinților și bunicilor, și tocmai de aceste trăiri vă puteți bucura vizitând muzeul satului Acasă, din Tăuții Măgherăuși. Tot în trecut ne poartă și cel de-al doilea muzeu pe care vă invităm să-l explorați, și anume muzeul Mistofalu și Chiș Micloș, cunoscut și ca Tot Falu și Chiș Micloș, care funcționează în clădirea vechii parohii a Bisericii Reformate și constituie un omagiu adus celui dintâi tipograf din Transilvania de Nord-Vest. Ne îndreptăm apoi spre Băița, o localitate componentă a orașului Tăuții Măgherăuși, unde vizităm casa memorială Ion Șugariu, închinată poetului erou care s-a remarcat de-a lungul vieții printr-o importantă activitate publicistică. Tot aici mai poți vedea Casa Maniu și Școala Românească de la 1885. Natură și sănătate, eleganță și stil, istorie și tradiție, la Tăuții Măgherăuși le găsești pe toate. Un oraș mic cu o gamă variată de alegeri pentru oricine. Adaugă stilul unic maramureșan și vacanța de neuitat este garantată. Turiștii care vor să aleagă o destinație de vacanță pentru relaxare și sănătate trebuie să știe că orașul Tăuții Măgherăuși din județul Maramureș este de departe locul potrivit. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
1: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
2: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
3: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
3: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
7: Ce fain mi-ați făcut camera!
8: Știu!
7: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
8: Mi le-a livrat!
7: Și gletul Knauf?
8: Da!
7: Și tinciu Cemix?
8: Da!
7: Și lavabila Absolut Mat?
8: Da!
7: Și șapa Baumit?
8: Șapa ta, da!
7: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
8: Bă, copchile, tu iară furi de la...
7: Curent?
8: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
9: Secretul oricărui meșter?
7: Influent!
9: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
8: Influent!
7: Chip-chop!
9: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
7: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
8: Am sunat deja la Influent! Cine e?
10: De la Influent cu materialele.
3: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
11: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
12: Pe tata să mă stormă,
6: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
12: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
13: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

cumperi dedicații de pe Radio Some și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: 100 în 1000. Despre adevăr cu Sabin German.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la prima ediție a emisiunii 100 în 1000 cu Sabin German, analist politic, căruia vreau să-i urez un călduros bine ați venit în familia Someș și ne bucurăm tare mult că v-ați alăturat familiei Someș totodată.
2: Să rămână, mulțumesc pentru invitație. Bucuros să ascult Radio Someș de fiecare dată.
1: Este o bucurie pentru noi să fiți alături de Radio Someș și de familia Someș, bineînțeles. Și în cele ce urmează vreau să vorbim despre un subiect de interes și destul de important pentru noi ca și țară și nu numai, pentru că pentru prima dată în istoria exploatării centralei nucleare electrice de la Cernavodă, ambele reactoare sunt scoase simultan din funcțiune din cauza nivelului scăzut al Dunării. Și sunt curioasă din punctul dumneavoastră de vedere, domnule Sabin German, care sunteți, cum am spus, analist politic, cum priviți această situație?
2: E obligatoriu. Până acum nimeni n-a crezut că se schimbă clima. Uitați-vă, în Ungaria, 4 reactoare sunt oprite. Dincolo, în Austria, un afluent, vorbeam aseară cu cineva din Austria, un afluent al Dunării care se trecea cu barca până acum și avea o adâncime de undeva la 2 metri, 2 metri jumate, acum se trece cu piciorul și nu atingi genunchii cu apa. Se schimbă clima. Trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Apa că se schimbă din presiunea oamenilor, că se schimbă, că așa e mersul vremii de-a lungul mileniilor, asta este. Va trebui să ne obișnuim să fim mai economi, să încercăm să punem acele panouri fotovoltaice și baterii, da, costă, e o investiție, să fim mai atenți cu apa, da? Și aici aș atinge niște fake-uri. Am văzut comentarii la acele fotografii incredibile din Dunăre, da, cu apă la 30-40 centimetri sau pur și simplu nisip, și comentarii care spuneau ne fură apa străinii, opresc Dunărea în sus. Nimeni nu poate opri Dunărea, nimeni nu oprește Dunărea. La fel a fost cu apa din fântână. Domnule, o să iei amendă dacă bei apă din fântână sau ai fântână. Nici gând. Tocmai că este grijă față de apa freatică. Și atunci acei, așa zis, fermieri, care nu aveau nicio autorizație, dar își băgau sondele în apa orașului sau apa comunității și de acolo furau zeci de mii de metri cubi de apă, da, ăia făceau un lucru ilegal și trebuiau amendați. Noi va trebui să fim foarte atenți, pentru că energia va deveni nu doar o armă geopolitică, vedem Rusia, vedem Iranul, da? Va deveni și o, hai să zicem, preocupare de fiecare zi. Eu însumi acum îmi fac casă. Știți care este primul lucru care m-am gândit? Să-mi fac fântână. La cât o fi, la 10 metri, la 20 de metri, cu grijă față de ceilalți, mă uit la amplasamentul fântânilor celorlalți ca să nu le iau apa și pur și simplu va trebui să înțelegem că trebuie să avem grijă de mediu. Despre asta este vorba. Noi n-am avut până acum grijă de mediu. Ne-am uitat cu toții la pâraie invadate de, și colmatate de plasticuri, de rumegușuri, ba, de animale moarte. Va trebui să înțelegem că țara asta e foarte faină, cu condiția să fim și noi faini. Nu poți avea o țară curată cu oameni care fac mizerie. Da? Nu poți avea o țară bună cu oameni răi. Va trebui să ne gândim fiecare, da? Inclusiv la sate. Ne plac satele din Austria, ne place Elveția, vai ce sate frumoase au țările astea. Noi de ce nu le-am avea? Pentru că nu știm să ne curățăm șanțul din fața casei? Pentru că așteptăm primarul să vină și să ne facă curat acolo unde a trebuit să facem noi curat? Va trebui să ne băgăm în cap

0: spurcate arme ale dictaturilor. În Iran avem o dictatură teocratică, iar în Rusia avem, știm foarte bine, o oligarhie incredibilă. Și va trebui să înțelegem, niciun guvern din lumea civilizată nu poate să apese pe un buton și să spună gata, de mâine benzina este, nu știu, un dolar sau 3 lei. Nimeni. Pentru că aici vorbim despre lanțuri de aprovizionare. Pe bursa aia pe care o vedem noi toată ziua la televizor, că a crescut petrolul, a scăzut petrolul. Nu, atenție, este un futures. Este o estimare a ce se va întâmpla peste o săptămână sau peste o lună. Acolo se fac analize de risc. Am mai văzut un lucru. S-a pornit un fel de anti-americanism, mai ales în lumea celor mai puțin inițiați sau chiar educați vis-a-vis de ce se întâmplă în lume. Domnule, dacă nu ataca Trump, acum aveam benzina la 7 lei. Greșit. Dacă Iranul apuca la arma nucleară, toată lumea ar fi arătat cu degetul Statele Unite ale Americii și ar fi reproșat ăluia de la Washington, indiferent care ar fi fost el, că nu a acționat. De ce? În momentul în care Iranul ar fi ajuns la arma nucleară, șantajul era total. Arma nucleară pe mâinile Iranului nu este arma nucleară pe mâinile Rusiei sau pe mâinile Americii sau pe mâinile Chinei. În analizele geomilitare vis-a-vis de tot ce înseamnă arma nucleară, se spune așa: cine trage va muri ultimul. Deci nimeni nu-și permite să fie sinucigaș. Degeaba dai tu o bombă nucleară că vin încă 10 din partea mea. Murim amândoi. La Iran este altă chestiune. Iranul este o teocrație sinucigașă. Ăia când urlă Allah Akbar și se detonează punându-și mâna pe buric, da? Ăia sunt fericiți să moară împreună cu alți nevinovați. Deci n-ar fi avut nicio problemă Iranul să arunce o bombă nucleară undeva sau să șantajeze total și atunci n-am fi văzut benzină la 10 lei, ci n-am mai fi văzut benzină. Pentru că pur și simplu lanțurile de aprovizionare ar fi fost blocate. Strâmtoarea Arabia Hormuz, dublată de strâmtoarea Bab el Mandeb, undeva în vestul Hormuzului, da? Sunt lanțurile de aprovizionare prin care lumea civilizată are relații comerciale cu producătorii de petrol din zonă. Uitați-vă că Iranul atacă acum toate țările din zonă. Rebelii Houthi, teroriștii Houthi, s-au mutat din Yemenul de vest în Liban și în Irak. Adică vorbim despre acea teocrație de care am amintit și care are un singur argument: să facă lumea de nelocuit. Va trebui să strângem din dinți. Noi, ăștia din Est, avem reziliență, știm ce înseamnă și benzina la 9 lei, când era salariul mediu de 2300 de lei, atât a făcut Ceaușescu, benzina era 9 lei. Și aveam din când în când 20 sau 30 de litri pe lună, fără soț și cu soț în duminici și așa mai departe. Nu vom ajunge acolo. Dar va trebui să înțelegem că nu există guverne, nici măcar guvernul Bolojan sau guvernul cine vreți dumneavoastră din lumea asta, da? Care să apese pe buton să spună de mâine benzina trebuie să fie mai ieftină. Pentru că, da, am văzut, să scadă acciza. Nu poate scădea acciza, pentru că noi avem cheltuieli imense. Dacă scade acciza, nu mai sunt bani în buget. Dacă nu mai sunt bani în buget, nu mai sunt bani de pensii. Și ce faci atunci? Ca să aibă benzina cu un leu mai ieftin, toți cei care au mașini, sacrifici pensiilor oamenilor care au muncit și mai ales ale celor de la țară, care n-au pensii extraordinar de mari? Adică va trebui totuși să conștientizăm că noi ăștia care avem mașini, da, merită să dăm 50 de lei sau 70 de lei în plus pe un plin, tocmai ca să, un plin de benzină sau de motorină, tocmai ca tata, ca mama, ca mătușa, da, să aibă pensii așa cum le au măcar ca acum, chiar dacă sunt mai mici, dar măcar să le primească la timp.
1: Domnule Sabin German, vreau să vorbim în cele ce urmează despre încă un subiect controversat care s-a petrecut recent. Sute de crescători de oi au protestat chiar joi, 30 iulie, în piața presei libere din București, nemulțumiți de măsurile luate de autorități în ceea ce privește exportul. Ciobanii, vreau să le ofer și acest context ascultătorilor, cer demiterea președintelui ANSVSA, pe care îl consideră responsabil cumva de modul în care a fost gestionată toată criza micilor rumegătoare. Vreau să vă întreb cum vedeți dumneavoastră această situație, pentru că în ceea ce privește ciobanii, într-adevăr, ceva timp încoace vedem că aceste nemulțumiri persistă.
0: Știți care e cea mai tristă țară? Țara în care toți au dreptate. Și România este de o tristețe incredibilă la subiectul ăsta. Da, șeful ANSV trebuie să plece acasă. N-a fost în stare să meargă la Bruxelles atunci când s-au negociat aceste măsuri. În același timp, cei care se uită peste ochelari așa cu ciudă.

0: de la ciobanii. Au dreptate. Majoritatea celor care au fost acolo la demonstrație și care au făcut niște lucruri pe care n-ar trebui să le vadă copiii noștri, în realitate, da? Să înjuri o femeie doar pentru că tu ești un cioban de 150 de chile și femeia este jandarmeriță, asta nu se face. Niciodată să nu îndrăznească nimeni să înjure o femeie. Este vorba de egala mamei lui. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, ăia care au fost acolo și s-au brânțălit cu jandarmii, n-au decât să-și vaccineze oile. Pentru că, știți, este un paradox. Au urlat cu toți împotriva Mercosur, adică să nu importăm produse din America Latină, că ea poate nu vaccinează, că poate nu au norme de siguranță. Păi și de ce ar accepta cineva să importe din România dacă nu sunt vaccinate oile alea, dacă n-au norme de siguranță? Asta este incredibil și culmea fake-urile vis-a-vis de problema asta cu ciobanii au venit tocmai din partea ălora care veneau cu fake-urile despre Mercosur. Adică lumea trebuie să conștientizeze ce e la vaccin. Că până la urmă toți avem câte o floricică pe umărul stâng sau umărul drept. Da? Nu ți-ai putut înscrie copilul la școală fără vaccin. Da? Eu cunosc un om născut în altă țară, părinții erau diplomați, și născut într-o țară orientală. În Europa se făcea, și în România, se făceau acele vaccinuri antipoliomielită. Da? Ăla de acolo, cu părinți un pic mai altfel, n-au vrut să facă vaccinul polio, antipolio. Ei bine, copilul ăla, care are acum 55 de ani, da, este într-o dramă totală, are poliomielită, umblă așa cum umblă, de-abia umblă, pentru că este o boală necruțătoare, fără familie, un copil briliant, o minte briliantă, și este pur și simplu cumva în afara societății. Pentru că și-au bătut părinții joc de el, las că noi suntem mai deștepți decât toți medicii care inventează vaccinuri. Da. Noi suntem sănătoși pentru că am fost vaccinați. Da, dacă te-ai tăiat într-o sârmă de aia ruginită, te-ai dus și ți-o făcut la dispensar antitetanos. Acum avem toate relele din sănătate sunt pe cap scăpățâna românului. Pentru că românul, în loc să informeze de la medic, se informează de la TikTok, se informează de la tot felul de idioți care au un singur, nu știu, un singur țel. Să debusoleze societatea românească. Atât. Și asta se vede pe TikTok. Am văzut o grămadă de șarlatani, inclusiv Georgescu ăsta. Să vii să-mi spui că Ștefan cel Mare comunica prin telepatie, că gaza vine de la gaz, că limba bătrână, apocalipsa, înseamnă apocalipsa, bă, cum să zic, este dincolo de orice picior al broaștei ca educație. Vorbește despre Iisus Hristos, odată spune că biserica e jale, că nici nu trebuie să mergem la biserică, altădată spune că biserica e nu știu cum, că odată taxul a fost preot, altădată e din familie de țărani și lumea care nu este în stare să evalueze minimum minimorum părticica asta de discurs, lumea este fascinată. Știți de ce fascinată? Pentru că s-au săturat de promisiunile pe care le-au pus ăștia de 36 de ani. Și aici este vina ăstora care au fost aici, că au lăsat un vid, da, din toate guvernările lor, un vid care este umplut de șarlatani. Ori aici va trebui să fim foarte atenți. Inclusiv fake-urile cu ciobanii. Ciobanul nu are decât să respecte niște norme de sănătate. Dacă nu respecti normele de sănătate, nu. Nu exporți. Gândiți-vă că tăiem porcul de Crăciun. Marea, imensa majoritate a oamenilor care taie porcul de Crăciun pleacă la medicul veterinar. Are trichineloză sau nu are trichineloză? Stă acolo 10 minute, pune la lamele și spune porcul e bun sau porcul nu e bun. Porcii de obicei sunt buni. De ce n-ar face asta și ciobanul? Porcul ăla e vaccinat, are toate tratamentele la zi. De ce trebuie să fim noi mai deștepți decât toți medicii din lume? Că n-am făcut școala asta. Și ciobanul, cu atât mai puțin.
1: Vreau să vorbim în cele ce urmează despre un alt subiect destul de controversat, poate cel mai controversat din ultima perioadă. Vorbim de legea salarizării, care de la bun început a fost discutată și rediscutată, de la bun început, venind cu destul de multe nemulțumiri la pachet, am putea spune. Vreau să le ofer ascultătorilor noștri contextul cel mai recent, și anume că PSD a trimis o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care cere clarificări pentru refacerea proiectului legii salarizării unitare, astfel încât să nu fie pierduți banii din PNRR, despre care am tot auzit în ultima perioadă, și nici să nu fie diminuate veniturile personalului medical. Acum sunt curioasă să ne explicați puțin care este faza cu legea salarizării, pentru că, într-adevăr, am văzut la televizor, am văzut în media că a fost foarte, foarte complexă de la bun început. Dar în continuare este un subiect de discuție și un subiect de discuție destul de complicat pentru noi toți cei care îl urmărim.
0: Și ce face PSD-ul acum? Îți dă foc la cază și te amendează dacă arunci cu apă. Asta a făcut PSD-ul. Pentru că legea aia este de fapt legea făcută de domnul Manole, ministru PSD-ist al muncii. Ultimii 4 sau 5 miniștri ai muncii, în sarcina cărora cădea legea asta a salarizării, da, au fost din PSD, Bucura Oprescu, au fost o grămadă, Budă ăla care din șofer a ajuns ministru. Era șofer la, nu știu ce, instituția statului și l-au pus PSD-iști ministru. Adică este responsabilitatea lor. Acum aruncă în bolojan când ei și-au dat demisia înainte, da, PSD-iști și-au dat demisia înainte ca legea asta să intre în dezbatere publică. Pâzlaru a mers ca interimar, a luat legea și a spus, asta este legea. Și PSD-ul a sărit, nu este bună. Aici este și o greșeală de comunicare a lui Bolojan, trebuia să iasă și să spună așa, legea asta am găsit-o în sertarele domnului ministru din PSD, Manole. Nu aveți ce să comentați la ea. Pe de-o parte, ce au făcut Bolojan? Bolojan a venit și a scris foarte clar în legea aia un articol prin care a spus așa, conform legii nu scade nici un venit. Deci nu este vorba de salariu și scad sporurile. Nici un venit. Nimeni n-a vrut să asculte asta. Un singur sindicat din sănătate a arătat că este o lege bună. Acum dovadă este că Sanitasul a încetat legea, că au înțeles și ei în sfârșit. Nu era normal ca tu să fii director, să zicem, în Ministerul Economiei, același director din Ministerul, să zicem, transporturilor, cu aceleași responsabilități și cu aceeași grilă salarială, ar trebui să fie, doar că tu aveai, să zicem, 10.000 de lei și el avea 25.000. Sau asistentă medicală la un spital, nu știu, la ATI, mai puțin decât, nu știu, un infirmier la alt spital, dar care e cotat nu știu unde, că e din București sau de nu știu din care centru. Adică egaliza cumva cei care aveau salarii și adică venituri, cumva din tot felul de sporuri, sporul de scamă, sporul de antenă, sporul de o grămadă de sporuri pe care nu le găsești în nicio țară din lume, da? La ăia nu le mai creștea salariul, că tu aveai 25.000 de lei, 5.000 de euro salariu. Și într-o vreme, da, în 5 ani sau 10 ani, cei care aveau salarii mai mici pe aceeași poziție, doar că nu erau în instituția condusă de mahări de partid, și avea, să zicem, 10.000 de lei sau 5.000 de lei, ăla creștea până la un nivel la care era echivalență salarială. Deci, practic, nu scade nici un venit. Abia acum s-au convins ăștia de la Sanitas, da? După ce colegilor care n-au vrut să intre în grevă le-au arătat, băi băieți, nu scade conform legii, uite, scrie în lege că nu scade venitul ăsta. Deci tu, acum, dacă ai un salariu foarte mare, doar că nu-ți mai crește salariul. Și de ce e important asta? Să vă explic de ce n-a greșit Bolojan. Ni se tot spune, domnule, mărim pensiile. Când ai mărit pensia amărâtului de la țară cu 20 de lei, ălea cu pensie specială i-ai mărit-o cu poate cu 5.000 de lei, cu 1.000 de euro sau cu, nu știu, cu 2.000 de lei. Adică ei au zis așa, mergem pe punctaj. Păi tu compari o pensie de la țară de 1.500 sau 2.000 de lei și ai mai pus acolo 100 sau 2 sau 3 cu pensia ăluia care este mare special în România și are deja o pensie de 250 de milioane, na, ca să vorbim pe bancnote vechi, și mai dai încă 50 de milioane? Adică ți-ai bătut joc exact de amărâtul ăla care spera de la tine că îi vei recunoaște munca aia de 40 de ani. Și știți unde e problema? La țară. Că la oraș, na, lumea a mai fost într-o fabrică, într-o uzină, dar la țară foarte mulți sunt cooperatori. Și tu exact de oamenii ați bat joc. În timp ce vii să le plângi de milă. Te-ai bătut joc exact de talpa țării, de ăla care a fost în CAP, a fost mai știu ce tractorist și dintr-o dată pe ăla îl minți că-i umfli pensia cu 200 de lei și Ați văzut că nu se vorbește despre pensiile speciale când se măresc pensiile? Da? Că nu se vorbește că acolo deja cresc cu 1.000, cu 2.000, 3.000 de euro. Nu este normal. Nu este normal să-ți bagi joc de exact ăia care suferă. Socialismul ăsta întotdeauna și-a bătut joc de cel mai vulnerabil. I a promis paradisul și, de fapt, i-a arătat un iad. Paradisul este pentru băieții deștepți din partide, din justiție, de pe nu știu unde mama dracului vin ei. Asta trebuie reparat și asta repară legea asta lui Bolojan, pe care a modificat-o în așa fel, de la Manole, că Manole nu scrisese că nu scad veniturile, dar el a pus un fel de barieră ca să nu scadă veniturile așa cum vrea să facă PSD. Dar PSD asta face. Intră la putere în coaliție, dimineața e la putere, seara merge la Antena 3, careva, din eșaloanele 3-4, începe să-l înjure pe partenerului din coaliție și intră în opoziție, și la putere și în opoziție. Și când se întâmplă ceva după jaful făcut, de exemplu, de Ciolacu, da? Vin și spun Bolojan e de vină. L-au lăsat pe Bolojan atât cât să intre în mintea oamenilor că Bolojan este prim-ministru. Nu vorbește niciodată Grindeanu despre cele 133 de miliarde de euro luate împrumut în 2 ani de zile de Ciolacu, despre cele 13 miliarde de euro făcute praf și pulbere de Ciolacu într-un singur an, mai mult decât au cheltuit prim-miniștrii din ultimii 15 ani. Nu vorbește nimeni despre dosarul Nordis, da? Nu vorbește nimeni despre cutia de pantofi cu 500.000 de euro. Uitați-vă la baronul ăla din PSD-ist din Vaslui, prins în flagrant cu milionul și mai mult de 1 milion în portbagaj, de 3 ani de zile stă liniștit acasă să se prescrie. Negoiță de la PSD cu 100 de milioane de euro, da? Fraudă. Până la urmă, asta vor să arate procurorii, s-a trimis înapoi dosarul, e de 4 ani, mai urmează un an și gata, este prescris. Asta este dispreț. Asta nu mai este o țară guvernată, nici măcar socialism nu este. Pe vremea lui Ceaușescu măcar le era frică, nu știu de cine. Da? Acum avem un socialism de caviar, avem extremele, Auru și ăilalți, care mâine ne-ar da pe mâna rușilor, cu înțelepciunea rusească și tu cu felul de prostii, și mai avem o parte reformistă care are o problemă de comunicare, trebuie să recunoaștem asta. Nu știu să vorbească pe limba oamenilor.
1: Domnule Sabin German, vă mulțumesc tare mult că am putut împreună să aducem în atenția ascultătorilor aceste teme de interes și am putut să lămurim măcar o parte din nemulțumirile care aceste situații le-au creat. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și vă așteptăm și săptămâna viitoare alături de noi la această nouă emisiune pe care o vom duce împreună, 100 în mie alături de Sabin German.
0: Mulțumesc și eu. Și lumea trebuie să înțeleagă. Faceți-vă curățenie în curte și țara asta va fi curată.
1: Mulțumim tare mult și numai bine vă dorim.
0: Numai bine.
1: Dragilor, aceasta a fost prima ediție a emisiunii 100 în mie alături de analistul politic Sabin German. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș și urmăriți în continuare Radio Someș pentru că este un radio pentru sufletul românilor.
2: 100 în mie. Despre adevăr cu Sabin German.

0: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, găsiți în și eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
2: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe Aeroportul Internațional Cluj.
3: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
6: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.

Catalina Ceuca și vă dedic din tot sufletul toate cântecele mele tuturor celor din familia Someș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate, numai bine și rămâneți aproape de Radio Someș.

0: din inima unui păstor cu preasfințitul părinte Benedict.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Din inima unui păstor, alături de preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului. Bine v-am regăsit, preasfințite părinte, în familia Radio Someș.
2: Mă bucur că sunt alături de dumneavoastră, vă salut și eu cu drag și pe toți cei care ne ascultă la această oră.
1: Preasfințite părinte, vă propun în cele ce urmează să vorbim despre Evanghelia din această duminică, 2 august, așadar. Evanghelia din această duminică este umblarea pe mare și potolirea furtunii.
2: Este darul lui Dumnezeu, prin rânduiala bisericii, să călătorim împreună, vedeți, duminică de duminică și nu numai, în acest urcuș, această creștere duhovnicească, așa cum ne-o dorim săptămână după săptămână și, de ce nu, până la urmă, zi după zi. Ați pomenit, da, este vorba de duminica a nouă, așa cum o numim noi, după pogorârea Sfântului Duh, în care se citește un fragment preluat din Evanghelia după Matei, capitolul 14. Și, după cum ne este obișnuința, îi îndemn pe toți cei care ne ascultă să recitească împreună cu mine textul acesta, în așa fel încât să fie înțeles mai bine și mai bine. Așadar, Evanghelia după Matei, capitolul 14, versetele 22 până la 34. Se află acest eveniment descris în continuarea celui de duminica trecută și ne aducem aminte, era vorba de înmulțirea pâinilor. O numeam o minune cantitativă, nu? Prin care au fost hrăniți un popor numeros de oameni, ne spune Evanghelistul Matei, 5.000 de bărbați în afară de femei și de copii. Așadar, undeva la peste 10.000 de oameni, probabil. Ei, după acest moment foarte intens, foarte vizibil, Domnul le cere ucenicilor să se urce în corabie și să plece de cealaltă parte a mării și el însuși, ne spune Evanghelistul Matei, să se urcă în munte, așa cum era obiceiul, după un moment de expunere. Îngăduiți-mi acest cuvânt, în mijlocul poporului, el era cel care se retrăgea în singurătate, stând înaintea lui Dumnezeu Tatăl, în așa fel încât și poporul să nu-i ofere glorie din pricina minunilor pe care le săvârșea, dar și pentru a ne arăta care este ritmul vieții în general. După foarte mare izbândă, după un mare succes, suntem chemați să ne tragem sufletul în așa fel încât să-i putem mulțumi lui Dumnezeu, să ne regăsim energia printr-o relație intimă, personală cu Dumnezeu, și apoi să ieșim în lume mai departe la cele pe care le avem de făcut. Așadar, așa se deschide Evanghelia de astăzi. Ucenicii în corabie pentru a trece pe țărmul celălalt, iar Domnul se urcă în munte ca să se roage, ne spune Evanghelistul Matei, îndeosebi. Așadar, să reașeze în echilibru acest itinerariu pe care al omului, pe care de fapt noi îl învățăm de la Domnul Hristos. Și ce se întâmplă? S-a făcut seară, ucenicii se aflau în corabie și sunt convins că mulți dintre cei care ne ascultă au fost în Țara Sfântă, în această geografie a Mării Galilei, unde e vorba de mai degrabă de un lac destul de liniștit. Și totuși există anumite fenomene meteorologice care pot să producă valuri chiar până la 6 metri. Și se vede că o astfel de întâmplare este relatată în Evanghelie, cum că la straja a patra din noapte, adică undeva între ora 3 și 6 dimineața, deci în ultima parte a nopții, să spunem așa, se întâmplă această furtună pe mare, ucenicii singuri și dintr-o dată se trezesc în mijlocul unei crize, o numim criză. Ei erau pescari, adică starea în care se aflau acum nu era neapărat străină de obișnuința lor, nu, când ești pe mare știi cum funcționează lucrurile, știi care este comportamentul posibil, să spunem, al mării într-o situație sau alta, într-o vreme sau alta. Așadar, ca niște profesioniști, dar totuși într-o vreme de criză. Primul sentiment pe care îl trăiesc este tocmai această criză și deopotrivă sentimentul de abandon, pentru că cel puțin de o vreme ei erau protejați de Domnul. În orice circumstanță, Domnul le sărea în ajutor. Acum se aflau singuri, singuri, în intervalul probabil cel mai complicat. Acum, psihologic vorbind, se vede că între 3 și 6 dimineața resursele omului sunt cele mai puține. Așadar am zis criză, dar am zis, într-un fel, și timpul, timpul în care omul este cel mai vulnerabil. Un moment biologic de maximă, de maxim stres și de minimă energie și rezistență în fața unei astfel de situații. În această atmosferă pe care noi numim o absență pedagogică, se arată Domnul. Și ce înseamnă această absență pedagogică? Vedeți, noi suntem ca niște copii în fața părintelui nostru. Mi-aduc aminte, poate nu e cea mai bună comparație, dar când am învățat să merg cu bicicleta, nu, cei casei, tata, mama, eventual ne țineau de portbagaj sau așa, în așa fel încât să ne dăm drumul încet, încet, dar ca să știe că noi suntem, că el este sau ea este acolo, să ne ajute. Și la un moment dat ne dădeam drumul și strigam după tata, mă ții, mă ții.

să se dezvolte și din punct de vedere spiritual. Vine frica, care de altfel nu este doar una naturală, ci este de acum o anxietate, o stare de frică intensă. Frica, ziceam, naturală e firească, pentru că dacă nu știi să noți, nu te arunci în apă mare, nu? Sau dacă e un pericol, îți dai seama că să nu mergi mai departe. E frica naturală, firească. Dar anxietatea înseamnă o frică care se dezvoltă prea mult, nenecesar și într-un fel exagerează orice realitate din jurul său. În cazul lor era de fapt o anxietate de data aceasta, o stare de panică, chiar îndrăzesc să zic panică, care de altfel transformă și realitatea în ceva mai negativ decât se vede, sau oricum, într-o altfel de stare. Domnul era acolo, îl vedeau, era ca o nălucă, ne spune evanghelistul Matei, călătorind pe ape, dar era în fața lor. Dar pentru că ei trăiau această stare de panică, nu îl recunoșteau într-o totul. Și tocmai de aceea apostolul Petru, care de regulă este și foarte îndrăzneț și curajos, poate chiar temerar uneori, mai mult peste puterile sale, îi cere Domnului, dacă tu ești, să-mi poruncești să vin la tine. I-au auzit vocea, îl văd din depărtare, dar nu ca o prezență foarte consistentă, foarte clară, și acum vrea să-l verifice într-un fel, să verifice dacă nu cumva este o părere, o imaginație din pricina fricii, îi cere Domnului să îl cheme să vină spre el și lucrul acesta se și întâmplă. Este curajos, coboară din barcă, am zice, fără să calculeze bine lucrurile, nu? Cum? Adică în vreme de furtună cobor din unica sursă de siguranță, să spunem, chiar și șubrădă, așa cum era în vremea respectivă. Dar aici se și vede că la un moment dat Domnul, dacă suntem și curajoși înspre a-L întâlni, ne cere să renunțăm la ultimul semn de siguranță personală pentru a ne încrede mult mai mult sau total în ceea ce El este, înseamnă viața noastră. La ceea ce El este și înseamnă în viața noastră. Și atunci, se coboară din barcă, înaintează cu privirea țintită la Domnul. Numai că la un moment dat întoarce privirea în stânga-dreapta, vede valurile, simte vântul și începe să se scufunde, nu? Nu mai are privirea țintită înspre Domnul. Cum traducem, din punct de vedere spiritual, lucrul acesta? Atâta timp cât ne focalizăm pe soluție, pe Hristos, pe Cel care vine în întâmpinarea noastră, mergem înainte. Când ne focalizăm mai mult pe ceea ce ne amenință, pe vânt, pe valuri, atunci, pentru că privirea nu ne mai este limpede și nu mai este îndreptată înspre varianta pozitivă, înspre soluție, începem să trăim o stare de dubiu, de necredință și începem să ne scufundăm. Până la urmă, trebuie să spunem, nu apa, chiar dacă așa ar părea, l-a scufundat pe Petru sau începea să-l cuprindă, ci până la urmă, propria sa atenție care s-a mutat de la țintă, de la soluție, de la Domnul, și atenția a mers mai mult înspre frică, înspre contextul exterior decât înspre soluție. Se întâmplă, traducând și în viața noastră situația aceasta, mai mult ne preocupăm uneori de cele din afara noastră care vin înspre noi și mai puțin, din nefericire, ne focalizăm pe soluția pe care, de fapt, ne-o promite Domnul. Nu o soluție din propriile noastre resurse sau din cele din afară, pur și simplu, ci o soluție a acelui eu nu vă părăsesc niciodată. Dar El este alături de noi ca un părinte față de copil, față de un copil pe care îl dorește să crească, să se dezvolte, să aibă mai multă încredere în el și nu doar pe un copil care să fie dependent de cineva, dependent de el, ci până la urmă să-și arate și această maturitate care vine deodată cu creșterea în credință. Și deodată cu această experiență, să zicem, de panică maximă, nu că începea să se scufunde, apare și rugăciunea, Doamne, scapă-mă. Vedeți, de aici și noi în biserica noastră ortodoxă spunem de atâtea ori, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. E strigătul existențial în fața fricii sau fricilor și mai ales a panicii

0: atunci când ne simțim abandonați sau când mi se pare că cele din jurul nostru sunt mai grele, mai puternice, mai de netrecut și nu mai reușim să vedem de fapt soluția care cumva stă în fața noastră prin această promisiune de prezență necontenită a Părintelui care ne poartă de grijă. În momentul în care strigă, Doamne, scapă-mă, Hristos îl prinde de mână, apare și acest adverb îndată și primește siguranța lăuntrică că nu este singur. De acum nu mai este abandonat, ci este ținut de mână de cel, de fapt, pe care l-a aștepta și care este soluția la tot ceea ce înseamnă bun în viața sa. Dar de acum trecuse prin această experiență limită și-a dat seama că fie el cât de profesionist ar fi ca pescar, ca un cunoscător al apei, nu face față de unul singur provocărilor, cheamă pe Domnul, strânge de mână și de acum el rămâne pescar profesionist, dar își dă seama că adevărata înfățișare a unui profesionist stă în perfecta colaborare și încredere, mai ales în cel care poate să-i rotunjească existența, să-l facă desăvârșit, să-l facă matur în cele ale vieții, adică în Domnul Hristos, învățătorul, profetul și mai ales Dumnezeul adevărat, pentru că așa se va termina și Evanghelia cu mărturisirea de credință. Ești Fiul lui Dumnezeu cu adevărat, ești Fiul lui Dumnezeu, cel care ai venit în lume și cel pe care noi îl așteptam. În momentul în care Domnul le prinde de mână, îl certe ca pe un copilaș. Puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Așa ne zice un părinte. N-ai înțeles că eu sunt cu tine. De ce nu m-ai crezut? De ce nu m-ai prins de mână? De ce nu te-ai uitat la mine? De ce nu ți-ai pus încrederea totală în mine? Dar nu e o ceartă, propriu-zis, ci este efectiv un cuvânt pe care, ziceam, părintele îl adresează copilașului său, pe care îl vrea să se arate mult mai matur. Așa că îl prinde de mână, îl încurajează, se întâlnesc de acum și intră în corabie, de acum și Domnul Hristos alături de ei. Marea dintr-o dată se potolește, pentru că sigur acolo unde este Hristos, orice tulburare dispare. Dar dincolo de tulburarea care a fost, ceea ce era foarte vizibil și important și de fapt de luat în seamă și ca o concluzie, drept concluzie, este că Domnul aduce prezența sa, aduce semnul prezenței sale, care îl face pe om să traverseze necazurile, să traverseze crizele pe care la un moment dat le poate experimenta. Nu să scape de ele, ci să le treacă împreună. Pentru că a trece printr-o criză îl face pe om mult mai matur. A evita o criză, sigur, nu te scutește de multă suferință, dar dacă este nevoie să treci prin această criză, sfârșitul său sau efectele pe care o criză le aduce se arată tocmai în această maturizare, ca schimbare de perspectivă asupra vieții. Vântul așadar s-a potolit, cei din corabie, zice Evanghelistul Matei, i s-au închinat zicând, acea mărturisire de credință de care pomeneam, cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și apoi s-au dus în pământul Genizaretului. Deci această minune se termină cu o mărturisire de credință, pentru că o experiență a intervenției directe a Domnului în viața noastră aduce și credința adevărată. Și credința adevărată, de fapt, însoțește experiența duhovnicească. Așadar, o cunoaștere și mai deplină a lui Hristos, pentru că asta înseamnă, de fapt, fiecare experiență din viața noastră, o șansă ca să ne întâlnim mai cu adevărat cu Hristos, să-L cunoaștem mai bine și nu doar în sensul teoretic, ca informare din Scripturi, ca lectură din Scripturi, ci ca experiență personală prin care Hristos devine Mântuitorul lumii, dar și Mântuitorul meu, cel care vine spre mine ca să mă țină de mână și să mă facă al său, să mă ajute să trec prin toate crizele pe care viața mi le-ar putea pune în față, la îndemână.
1: Preasfințite Părinte Benedict, pe finalul emisiunii noastre vreau să vorbim despre post, pentru că și început de altfel. Timp de 2 săptămâni credincioșii sunt chemați la post, rugăciune și curățire spirituală, pentru că a început, după cum ziceam, postul adormirii Maicii Domnului, care se va încheia în 14 august. Și vreau să vă întreb care este semnificația duhovnicească a postului adormirii Maicii Domnului pentru creștinul de astăzi.
0: Aș vrea să leg de Evanghelia această practică a apostolei. Tema centrală, într-un fel, sau contextul exterior, era furtuna. Suntem oameni împrăștiați, divizați, grăbiți, panicați, anxioși. Postul așează simțurile. Și deodată cu așezarea simțurilor ne așează și pe noi lăuntric. Este o chemare la disciplină, este o chemare la fugă, fugă din lume sau cu ce, din cele ale lumei, doar ca să facem puțină liniște în lăuntrul nostru și în felul acesta să restabilim relația noastră cu Dumnezeu mai intens. Acum, postul este dedicat Maicii Domnului în plină vară, similar într-un fel cu postul Paștilor, pentru că dacă postul Paștilor se termină cu învierea Domnului Hristos, postul Maicii Domnului se termină cu adormirea sa și apoi cu proslăvirea sa în ceruri, pentru că icoana adormirii Maicii Domnului așa o și arată pe Maica Domnului sub chipul unui prunc care de data aceasta stă în brațele Mântuitorului. Maica Domnului l-a purtat pe prunc în brațele sale la naștere, dar acum rolurile se schimbă. Sufletul Maicii Domnului este în brațele Mântuitorului care o înalță la ceruri. Așadar, postim de bucate, nu mâncăm de dulce, cum știm noi, ne străduim să facem mai multă rugăciune, să avem un program dimineață, seară. Mai mult timp la biserică și în mod special spun că în toate bisericile noastre, cel puțin în Transilvania, se face Paraclisul Maicii Domnului seara. Cântarea aceasta de mângâiere pe care o înălțăm Maicii Domnului, de laudă și de mângâiere pentru noi, laudă pentru Maica Domnului, mângâiere pentru noi și cântăm foarte multe pricesne închinate Maicii Domnului și ne pregătim pentru pelerinaje, nu? Să mergem la Nicula, la mănăstire, unde e icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului. Apoi la noi în Eparhia Sălajului mergem la mănăstire la Strâmba, unde este icoana Maicii Domnului, Dulcea Sărutare, soră cu cea de la Nicula, adică pictată de același preot iconar Luca din Niclod. În județul Bistrița Năsăud e un pelerinaj frumos la Dobric, nu acolo unde este iarăși icoana Maicii Domnului frumos împodobită. Și iată, în multe alte zone, în Maramureș, la Moisei, sau la Bixat, sau la Rohia, și în multe alte mănăstiri frumoase. Dar e un pelerinaj care presupune un drum, o transformare, o dorință de a ne îmbunătăți calitativ viața. Și asta, ziceam, însoțind petrecerea noastră cu post serios, post aspru de 2 săptămâni, cu rugăciune dimineață-seară, cu program mai intens în cele duhovnicești și mai puțin televizor, internet și celelalte, și bineînțeles prezența noastră în biserică la Paraclis, spovedanie, împărtășanie, astea sunt tot timpul anului, pentru că așa e firesc ca noi să vibrăm de viață, ne spovedim, ne împărtășim des și ne bucurăm de darurile pe care biserica ne le face, pe care Hristos ne le arată în biserică de a trăi deplin. După chipul Maicii Domnului, o iubim pe Maica Domnului pentru că ea este cea prin care Hristos a venit pe pământ. Este scara care leagă pământul de cer, scara dacă nu era, Domnul nu se pogora. Tu ești scara cea cu flori, care merge înspre ceruri, de pe pământ înspre cer și iată ne deschide și nouă această perspectivă luminoasă. O iubim pe Maica Domnului pentru că îl iubim pe Domnul Hristos, pentru că Maica Domnului l-a slujit întru totul pe Domnul Hristos și ne învață și pe noi care este bucuria vieții cu adevărat. A-L sluji pe Hristos din toată ființa noastră și a căuta împărăția Lui și în felul acesta, așa cum El ne-a spus, să avem parte apoi de toate celelalte necesare vieții cotidiene. E un timp foarte intens, foarte frumos și sunt convins că toți cei care merg și știu că tot Ardealul e prezent în biserică, în seriile acestea la Paraclisul Maicii Domnului și înțelege tot cel credincios care reușește să aibă un program sistematic în acest sens, tot credinciosul simte această bucurie și această mângâiere de mamă pe care o primim în acest timp în mod deosebit. Maica Cerului, nădejdea poporului, Sfântă Marie, pentru noi, roagă-te! Așa îi vom zice timp de 2 săptămâni, Maicii Domnului, în mod deosebit.
1: Vă mulțumim, preasfințite Părinte Benedict, pentru timpul acordat și pentru gândurile împărtășite despre înțelesul și frumusețea totodată a postului adormirii Maicii Domnului. Ne rugăm ca îndemnurile și sfaturile dumneavoastră să fie pentru toți cei care ne-au urmărit un sprijin în trăirea acestui timp de post, rugăciune și apropiere de Dumnezeu. Fie ca prin mijlocirea Maicii Domnului să primim putere de a ne întări în credință, de a spori în iubire și, bineînțeles, de a întâmpina cu bucurie sărbătoarea adormirii sale. Dumnezeu să vă binecuvânteze și vă așteptăm și săptămâna viitoare alături de noi.
0: Să ne ocrotească Dumnezeu și măicuța Domnului să ne îmbrățișeze pe toți.
1: Doamne ajută, mulțumim tare mult, preasfințite Părinte Benedict! Dragilor, aceasta a fost această nouă ediție a emisiunii noastre din Inima unui Păstor. Alături de noi a fost preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului. Vă dorim să aveți parte de un post binecuvântat!
2: Ați ascultat Din Inima unui Păstor cu preasfințitul Părinte Benedict.
3: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului! În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive!
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
5: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
8: Roma Opticenter, ochii mei se bucură cu tine.
7: Telefon 0740 049 049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii.
9: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
10: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
11: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză, un metru în 3,30 de nanosecunde.
12: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
9: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
13: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
14: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
15: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Apusenilor.

0: să fie.
1: Rivusretreat.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În vara anului 1972, câțiva săteni din localitatea Sâg, județul Sălaj, în timp ce scoteau lut pentru confecționarea cărămizilor, au descoperit mai multe piese de bronz din vechime. Piesa reprezentativă pentru această descoperire este vasul mare tip situlă, realizat din tablă de bronz îmbinată cu ajutorul unor nituri, bogat decorat în jumătatea superioară, cu motive solare și capete de păsări acvatice stilizate, în special lebede. Sâg este o comună în județul Sălaj, formată din satele Fizeș, Mal, Sâg, Reședința, Sârbi și Tusa. Comuna Sâg este situată în extremitatea sud-vestică a județului Sălaj, la izvoarele Barcăului, la contactul munților Plopiș cu depresiunea Silvaniei, respectiv depresiunea Șimleului, la o distanță de 33 de kilometri față de Zalău și 28 de kilometri de cel mai apropiat oraș, adică Șimleul Silvaniei. Din atestările documentare ale așezărilor la nivelul comunei, în intervalul dintre secolele 13 și 14, săpăturile arheologice aduc dovezi materiale ale unor locuiri mult înainte, astfel în satul Sâg s-a descoperit un tezaur monetar datat din epoca bronzului. Satul Sâg este atestat documentar în 1257 sub denumirea de Terra Sec, Tusa în 1341, Sârbi în 1481, Mal în 1454 și Fizeș în 1341. Biserica de lemn din Sârbi a fost ridicată în 1707. Biserica de lemn din Tusa, cu hramul Sfinții Arhangheli, a fost construită la sfârșitul secolului 17 sau la începutul secolului 18, din lemn masiv și este bine conservată. Comuna Sâg are un potențial de dezvoltare considerabil exprimat în resurse naturale, calcar la Tusa, nisip la Sârbi, piatră la Fizeș și Tusa și balast la Sâg, Sârbi și Mal. Cea mai mare parte a populației este ocupată în agricultură și numai o mică parte în celelalte ramuri ale economiei. Primăria și Consiliul Local accesează fonduri importante și investesc în infrastructură, educație și turism pentru a ridica standardul de viață al locuitorilor. Și dacă e vorba de turism, să menționăm câteva obiective importante. În Sâg, Biserica de lemn s-a construit în 1721, primul registru datând din 1824. În Fizeș, Biserica greco-catolică de lemn s-a construit în 1600. Biserica a fost pictată și în interior și în exterior, ea fiind refăcută după 1825. În Sârbi, Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, construită în 1707. Pictura a fost realizată în 1824 de Dumitru Ispas din Gilău. O altă atracție este lacul de pescuit, care a fost locul preferat de distracție al familiei Cerei. În Tușa, Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril a fost construită la începutul secolului 18. Pereții bisericii nu mai păstrează pictura. Mai poți vizita cetatea dacică, păstrăvării, izvoarele Barcăului, cheile Barcăului, situate între satele Tusa și Sâg, care au fost ridicate la rang de rezervație naturală sau rezervația peisagistică Tusa-Barcău. Marea atracție a rezervației o constituie izbucurile. Izbucul mic în zona vestică a rezervației, la izvoarele unui pârâu și izbucul mare în partea vestică a rezervației, la baza abruptului nordic al platoului Ponor. Valea Boului și Valea Topliței sunt cursuri de apă unde se pot întâlni păstrăvi autohtoni. Vasul din vechime, descoperit la Sâg, are înfățișat pe el o lebădă. Cântecul de lebădă are și el o simbolistică bogată. Este cântecul plecării, dar și cântecul chemării la împreunare. Poate fi interpretat astfel ca un jurământ elocvent al unui îndrăgostit, fiindcă atunci când iubirea moare, sufletul moare. Că lebăda moare cântând și cântă murind. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
3: Sâmbătă, 8 august, întreaga familie Someș este așteptată la Cipăieni, județul Mureș, la evenimentul Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată. În program veți avea parte de expoziții de animale, demonstrații de echitație, artiști îndrăgiți precum Mihaela și Ciprian Istrate, Raul Furnea și mulți alții. O zi dedicată tradițiilor autentice și întregii familii. Sâmbătă, 8 august, începând cu ora 10 la Cipăieni, județul Mureș. Vă așteptăm cu mare drag!
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-au livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Baumit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
5: Influent!
4: Chip chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
5: Am sunat deja la Influent! Cine e?
7: De la Influent cu materialele.
8: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
9: Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
10: Noi promoții la utilaje Macao, mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: era.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu Daniel Leș, ceramist, sculptor și promotor al artei olăritului tradițional românesc. Bine v-am găsit în familia Radio Someș.
3: Sărmâine, mulțumesc de invitație. E un post care e pe sufletul românilor și ar consătenilor mei. Sunteți un balsam pentru noi, să vă ascultăm în fiecare zi.
2: Este o mare bucurie, să știți, domnule Daniel, să ascultăm aceste cuvinte și vreau să vorbim în cele ce urmează despre un eveniment foarte important care urmează să aibă loc foarte curând. Vorbim despre Agro Maramureș, care urmează să aibă loc în comuna Mireșu Mare, județul Maramureș, în perioada 22-23 august. Expoziție și forum agricol. Știu că veți fi prezent acolo, domnule Daniel Leș, și vreau să vă întreb ce vom putea să descoperim așadar la Agro Maramureș.
3: Agro Maramureș s-a propus, pe lângă faptul că o să fie și meșteri locali și nu numai locali, pentru că vin din toată țara. Acum văd că gospodarii de acolo vor să iasă oarecum la rampă cu cele mai frumoase animale, cu cele mai frumoase produse, pardon, cele mai gustoase, să zic așa, producătorii locali și cu acele ateliere care vor fi, din câte am înțeles, locația o să fie între Mireșu Mare și Șoncuta Mare, lângă pădure pe Imaș. No, și aici oamenii pot să experimenteze, eu o să fiu cu un atelier dolărit, să le explic tinerilor și numai tinerilor, copiilor și adulților cum se mănâncă și cum se bea din ulcioare de lut, ce înseamnă să mâncăm, să ne hrănim sănătos și să trăim sănătos. Așa că eu o să fiu prezent acolo cu un atelier dolărit și pentru cei care vor să experimenteze, cu siguranță vor avea ocazia să-și bage mâinile în lut, să creeze cu mâna lor un vas pe care să-l ducă acasă și să-și aducă aminte că așa au mâncat și bunicii noștri din vase de lut. Vedeți, meșteșugul ăsta care a fost la mare căutare în urmă cu 50 de ani, să vorbim așa, țin minte cum olarii bătrâni își duceau oale în târguri să le vândă, acum a ajuns acest meșteșug o formă de terapie, dar nu e rău, pentru că trebuie să ne reinventăm și trebuie să învățăm și să trăim cu aceste meserii și să le promovăm, să le ducem mai departe. Așa că eu o să fiu prezent acolo cu acest atelier de olărit.
2: Domnule Daniel Leș, vreau să vă întreb, pentru că ne ascultă în aceste momente tot Ardealul și nu numai, inclusiv românii care sunt plecați în diaspora și așa mai departe, de ce ar trebui lumea să participe așadar la Agro Maramureș Mireșu Mare?
3: Păi de ce ar trebui? În primul rând să ne unim forțele în așa fel încât să consumăm mai mult din produsele noastre locale, să vedem animalele care noi le avem, acei cai, să redescoperim jocurile bătrânești, o să fie și multă animație acolo și pentru copii și pentru cei adulți, acele jocuri care se făceau pe vremuri și nu se mai fac, să învățăm să redevenim ce am fost cândva. Vedeți, acea normalitate pe care noi am trăit-o, desculți umblim prin satul natal, devine așa un fel de legendă și noi vrem să aducem în atenția copiilor noștri latura asta umană și călduroasă. Deci ce ne propunem acolo, pe lângă faptul că o să fie expoziție și de utilaje agricole, de cai, de păsări, de animale de companie, nu mai vorbesc de acele zămuri bătrânești, o să fie trei poiene în care o să se gătească cum se gătea pe vremuri, frigărui, zămurile noastre, ceaunele la expoziție. Vrem să aducem în sufletul lor dorul ăsta de a redeveni normali, să dezertăm, dacă vreți, puțin din lumea asta informatică care ne bombardează pe toate părțile și începe încet lumea să le vadă mai mult pe telefon obiceiurile astea, să-i ducem în acel cadru, să-i facem să dezerteze, dacă vreți, dintre calculatoarele lor și să trăiască o frântură cum se trăia cu, să zic, 50-80 de ani în lumea satului. Evenimentul ăsta eu cred că o să ia mare amploare și foarte mulți care sunt și în străinătate o să vină acasă să participe la acest eveniment. Va fi relansat acel produs bun de Maramureș pe care cu tot din adinsul ni-l dorim să-l vedem pe cât mai multe mese ale noastre și nu numai și chiar și în magazinele mari. Îmi doresc din suflet producătorii noștri locali să poată să se prezinte așa cum trebuie, să fie puși la loc de cinste. Dar în ceea ce mă privește, eu o să-i provoc, dacă mănânc o mâncare organică sau dacă beau un vin bun, să-l bea așa cum trebuie, dintr-o cană de lut sau să mânci o zamă dintr-o farfurie de lut. E foarte important să ne respectăm în aspectul ăsta.
2: Domnule Daniel Leș, vreau să vorbim în continuare în cele ce urmează despre tradiție, pentru că sunteți și un păstrător al tradiției. Totodată, după cum ziceam la început, sunteți și un promotor al artei olăritului tradițional românesc. Cât de important este, din perspectiva dumneavoastră, să ducem mai departe această tradiție care ne reprezintă pe noi românii și poporul nostru?
3: Acum, dacă ar fi să ne identificăm noi cu ceva, noi ca și nație, poporul ăsta este, dacă vreți, un neam. Suntem un neam de lână și de cânepă. Deci tot ce avem noi și purtăm, noi suntem într-o armonie perfectă cu natura. Pe lângă asta, bunicii noștri, vedeți că nu făceau risipă la nimic. Nu aveau nici măcar tomberoane de gunoi. Totul se recicla. Aveau în bătătură un porc care creștea cu ce rămânea de la masă. Recipientele în care își duceau apa la câmp erau tot ulcioare de lut. Văzând abuzul ăsta și tăvălugul ăsta care vine peste noi, consumerismul, care ne obligă oarecum să consumăm mult și prost și multă mâncare de care nici măcar nu avem nevoie, de proastă calitate și ambalată în farfurii de polistiren, asta devine un rău și pentru planetă și pentru noi oamenii. Atunci, dacă vom reveni la aceste lucruri, așa cum spuneați,

0: și îl pui la uscat până crește feciorul mare. Gândește-te că astea se făceau când un copil se năștea. Se punea deoparte lemnul de casă, se strângea piatra și pe următor satul participa la o clacă. Hai să zicem, să înțeleagă toți ascultătorii, un voluntariat. Și oamenii socializau și își făceau toate treburile acolo în comunitate, în așa fel încât să se păstreze această armonie. N-aveau nevoie nici măcar de asigurare undeva, pentru că ei la fel sunt foarte uniți. Dacă se întâmplă un necaz și la cineva îi moare vaca, ei se strângeau bani și cumpărau o altă vacă. Vedeți această armonie în satul românesc, de acolo pornește și pleacă, de la această cumințenie pleacă înțelepciunea. Erau atât de integrați în natură încât consumau cât le trebuia și nu poluau. Acum, ceea ce se întâmplă este destul de grav. Eu cred că acest târg va da așa o pată și o notă foarte bună pe acest tablou al consumerismului. Să învățăm să ne hrănim sănătos, să trăim sănătos, să ne îmbrăcăm sănătos, să ne îmbrăcăm cu straiele noastre populare, pe care pe acele straie, dacă te uiți cu atenție, vei vedea niște semne. Fiecare semn înseamnă ceva. Noi suntem în zona asta QR codru, vestimentația e mai simplă, e albă, dar foarte curată ca și cromatică. Se vede clar cumințenia omului când se îmbracă, se duce la biserică cu acele haine. Deci, cu alte cuvinte, aș putea spune că ce facem noi, suntem oarecum înțesați și ne ducem istoria țesută pe acele cămăși și oriunde am merge. De curând am fost la Bruxelles, la Palatul Parlamentului acolo și am vorbit despre tradițiile noastre, am fost cu toți îmbrăcați în straie populare. Deci lumea se uita și ne făceau poze. Nu-ți trebuie alt model mai bun și nu cred că sunt ambasadori care să grăiască atât de bine decât îmbrăcați în straie populare. Deci, vedeți, țăranul român este cel mai bun ambasador când se îmbracă cu straiele lui populare. Oriunde s-ar duce în lume, poate să stea cu fruntea sus. Aceste valori căutăm să le promovăm și eu cred că o să ne iasă foarte bine.
1: Vreau să vă mulțumesc tare mult, domnule Daniel Leș, că ați fost alături de noi la această oră și să vă zic că vă așteptăm cu căldură alături de noi în continuare, pentru că cred că discuția s-ar preta la și mai mult, pentru că sunteți o persoană cu o istorie impresionantă în spate și cu multe de spus în acest sens.
0: Mulțumesc foarte frumos, să nu uităm să invităm pe toți să vină la Agro Maramureș, să vedeți câte valori sunt acolo.
1: Așa este, sunteți invitați, dragi ascultători, cu mare căldură la Agro Maramureș Mireșumare, care va avea loc în perioada 22-23 august. Mulțumim tare mult, domnule Daniel Leș, că ați fost alături de noi și cu căldură vă așteptăm în continuare și în cele ce urmează să ne mai reauzim pe viitor și să auzim numai de bine.
0: Cu mare plăcere, mulțumesc pentru invitație.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost Daniel Leș, ceramist, sculptor și promotor al artei olăritului tradițional românesc. Rămâneți în continuare în familia Radio Someș, vă lăsăm în compania muzicii și nu uitați, ascultați în continuare Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Emisiune susținută de Consult Imobil.
3: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consult Imobil.
2: consultimobil.ro
3: Casă dulce casă.

Rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

退休。

Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: butoainox.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
3: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satul Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
4: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
5: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
6: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
5: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56 lei placa și tablă zincată cu tată vopsită maro la doar 19 lei metrul pătrat. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient, casa casei tale.
5: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
6: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
5: Ne găsești și pe Facebook.
6: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
5: Roserhouse.ro.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
7: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Fii pe fază, sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4200 euro.
8: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect o mare realizare. Utilaje Macao.
2: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Ori m-o purta pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Îmi amintesc că prin anii 80, vară de vară, mergeam în comuna Beliș din județul Cluj, în cantonamente de pregătire sportivă la lacul Fântânele, cu echipa de handbal Universitatea Cluj. Am aflat, încă de pe atunci, că lacul Fântânele se întinde pe o lungime de 27 de kilometri și are un luciu de apă de aproape 1000 de hectare, sclipind argintat printre culmile împădurite ale Apusenilor. Lacul de acumulare s-a format prin construirea unui baraj la începutul anilor 1970, timp în care satul vechi, Giurcuța de Jos, cu vatra sa străveche, a fost inundat de apele lacului de acumulare Fântânele, iar locuințele au fost strămutate din valea adâncă tocmai pe deal. În verile cu călduri mari, când apele scad considerabil de sub apele lacului, se ridică în lumină biserica fostului sat și priveliștea cu ruina sfântă deasupra lacului în apus este una fantastică și romantică. Într-o astfel de seară am stat de vorbă pe malul lacului cu scriitorul clujan Vasile Rebreanu, venit într-un stagiu de creație aici, și amintirea acelei discuții pe malul lacului este una dintre cele mai frumoase de la Fântânele. Hotarele geografice ale comunei se conturează pe pantele de nord-vest ale munților Gilău și pe cele de sud-sud-est ale Măgurii Călățele din munții Apuseni și pe malurile lacului Fântânele, de pe cursul superior al râului Someșul Cald. Comuna Beliș din județul Cluj este plasată în ținutul tradițional al moților, în aerul tare și curat al Apusenilor, la o altitudine de peste 1000 de metri, și este alcătuită din satele Bălcești, Dealul Botii, Giurcuța de Sus, Poiana Horea și Smida. În satul Beliș se află sediul primăriei și al Consiliului Local și acesta este satul de reședință al comunei. Urme arheologice de așezări din Paleolitic au fost conservate în situri protejate de lege și ele dovedesc că locuirea umană a fost prezentă în zonă din preistorie și a continuat în perioada dacică și romană datorită resurselor generoase oferite de munții Apuseni și de văile cu pământuri prielnice agriculturii și creșterii animalelor. Este de presupus că așezarea s-a format prin statornicirea păstorilor care veneau cu turmele lor de oi pe pășunile alpine și apoi s-a consolidat datorită apariției exploatărilor forestiere și de tip industrial în secolul al XIX-lea. Atestarea documentară a comunei Beliș datează de la 1737, când este pentru prima dată pomenită în înscrisuri. Oricum, datorită așezării geografice și oportunităților, comuna Beliș a devenit astăzi una dintre cele mai atrăgătoare zone turistice ale Ardealului, unde călătorul are parte de pescuit, zboruri cu parapanta, drumeții în munte cu descoperirea minunilor speologice, alpinism în peisaje unice, excursii cu ATV-uri, echitație, schi și sporturi de iarnă, înot și plajă în vară, plimbări cu barca pe luciul nesfârșit al lacului Fântânele, toate acestea în confort și siguranță, pentru că în zonă se află peste 30 de cabane, pensiuni și restaurante care organizează pentru turiști sejururi încântătoare. Șederea în stațiunea Beliș prilejuiește vizite la monumente istorice de arhitectură și credință creștină din zonă. Pentru regăsirea păcii sufletești și descoperirea unor tezaure de artă religioasă, vă recomandăm să vedeți Biserica Ortodoxă de Lemn, monument istoric din Beliș, Bisericuța de Lemn din Bălcești, Bisericuța de Lemn din Poiana Horii, Biserica Ortodoxă de Lemn, monument istoric din Giurcuța de Sus sau Bisericuța de Lemn din Dealul Botii. Drumeții scurte și plăcute vă pot duce în locuri ale legendei și splendorii, ca bradul lui Horea din pădurea Scorușet, cetățile Rădesei, cascada Vălul Miresei de la Răchițele, cheile Galbenei și izbucul Galbenei, Numeroasele peșteri din zonă vă așteaptă ca să descoperiți tainele și minunățiile sub pământului. Peștera Piatra Ponorului, peștera Ghețarul Scărișoara, peștera Urșilor, peștera Humpleului și peștera Zmeilor. Pentru iubitorii de rarități din natură, recomandăm și o drumeție în rezervația Molhașul Mare de la Izbuc, care este arie protejată datorită bogăției botanice. Satul aparținător Poiana Horea poartă pecetea faptelor marelui luptător român Horea, care a rămas prin curaj și iubire de țară în istoria românilor. Peisajele minunate vă vor prilejui o alunecare de neuitat în legendele și miturile istoriei țării moților. Evident, turismul a devenit un motor al dezvoltării economice al comunei, dar nu sunt neglijate nici celelalte domenii ale vieții economice, ca industria, comerțul și meșteșugurile, iar viața socială este animată de spectacole folclorice și manifestări culturale și religioase, în care portul tradițional al sătenilor din țara moților, cântecele și dansurile lor, umplu sufletul de bucuria apartenenței la istoria și cultura românească. Dacă nu ați auzit un tulnic în munte și nu ați văzut cu un pahar de vin bun în mână, cum coboară turmele pe ogașele pajiștilor alpine, ați pierdut în această viață un fir roșu al țesăturii românești care ține neamul nostru la oaltă. Așadar, neîntârziat, faceți-vă timp și bucurați-vă de toate ofertele pe care le are pentru voi Comuna Beliș din județul Cluj.
3: Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
1: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi. Dubrovnik, în Croația, și Tirana, în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj. Sâmbătă, 8 august, întreaga familie Someș este așteptată la Cipăieni, județul Mureș, la evenimentul Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată. În program veți avea parte de expoziții de animale, demonstrații de echitație, artiști îndrăgiți precum Mihaela și Ciprian Istrate, Raul Furnea și mulți alții. O zi dedicată tradițiilor autentice și întregii familii. Sâmbătă, 8 august, începând cu ora 10, la Cipăieni, județul Mureș. Vă așteptăm cu mare drag!
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23. În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
3: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.
2: Hey!

Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.

0: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, kit de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: TMK Turmon King Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
4: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
5: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Ecouri din Lada de Zestre cu Diana Tănase. O emisiune despre cântecul care rămâne doar la Radio Someș.
2: Bun găsit, dragii mei ascultători! Sunt Diana Tănase și mă bucur că sunteți alături de mine. Vă invit să deschidem împreună Lada de Zestre a muzicii românești și să redescoperim marile valori care au scris istoria folclorului nostru. Astăzi vă invit să descoperim povestea uneia dintre cele mai iubite și respectate interprete de muzică populară, Maria Lătărețu, supranumită și Privighetoarea Gorjului. Maria Lătărețu s-a născut la 7 noiembrie 1911 în satul Bălcești, județul Gorj, într-o familie foarte numeroasă și modestă. Maria Lătărețu nu a urmat studii muzicale și nici conservatorul. Talentul ei s-a format firesc în lumea satului românesc, ascultând și cântând alături de oamenii locului, acolo unde folclorul se transmitea din generație în generație. La doar 13 ani, Maria Lătărețu a primit prima ei chitară, iar câțiva ani mai târziu a început să cânte la hore și la nunți, alături de soțul ei, violonistul Mihai Lătărețu. Vocea Mariei atrăgea rapid atenția oamenilor, iar în anul 1937 este descoperită de marele muzicolog Constantin Brăiloiu. Acesta o duce pe Maria Lătărețu la București pentru primele înregistrări, iar în același an, Maria Lătărețu debutează la Radio București. A fost momentul care a schimbat viața și care a făcut ca vocea ei să ajungă în casele românilor din întreaga țară. De-a lungul carierei, Maria Lătărețu a interpretat aproximativ 1000 de cântece, dintre care peste 100 au fost creațiile ei proprii. Maria Lătărețu a fost solistă a prestigioasei orchestre Barbu Lăutaru și a reprezentat folclorul românesc în numeroase turnee și spectacole peste hotare, contribuind astfel la promovarea muzicii noastre tradiționale în întreaga lume. Dincolo de toate realizările sale, cea mai valoroasă moștenire pe care ne-a lăsat-o este autenticitatea sa. Maria Lătărețu nu a încercat niciodată să schimbe folclorul, ci l-a cântat cu sinceritate, cu respect și dragoste pentru rădăcinile sale. Tocmai de aceea, vocea ei continuă să emoționeze și astăzi, la 10 de ani de când a fost înregistrată. Acum vă invit să ascultăm una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite melodii din repertoriul Mariei Lătărețu, Joacă Hora-n Poieniță.

Ați ascultat Maria Lătărețu joacă hora în Poieniță, una dintre cele mai îndrăgite melodii din repertoriul Mariei. O artistă care nu a cucerit publicul prin artificii, ci prin autenticitate și prin emoția pe care o transmitea în fiecare cântec. O artistă care nu a cucerit publicul prin artificii, ci prin autenticitatea și emoția pe care o transmitea prin fiecare cântec. După debutul său de la Radio București, cariera Mariei Lătărețu cunoaște o ascensiune remarcabilă. Devine una dintre cele mai apreciate interprete de muzică populară ale vremii și este invitată să cânte pe cele mai importante scene din România. Publicul o îndrăgea pentru naturalețea ei, iar specialiștii îi apreciau stilul autentic și felul în care reușea să păstreze nealterat folclorul gorjenesc. Maria Lătărețu nu era doar o interpretă excepțională. Ea era și o creatoare de folclor. De-a lungul vieții, a compus peste 100 de cântece, inspirate din bucuriile, greutățile și trăirile oamenilor simpli. Multe dintre aceste cântece au intrat atât de firesc în repertoriul popular, încât puțin mai știu astăzi că acele cântece îi aparțin. În anii de maturitate artistică, a reprezentat România în numeroase turnee și festivaluri internaționale. A dus cântecul românesc în țări precum Polonia, Cehoslovacia, Uniunea Sovietică, Turcia, Grecia, Egipt, Siria, Elveția și fosta Iugoslavie. Într-o perioadă în care puțini artiști români aveau posibilitatea de a cânta peste hotare, Maria Lătărețu devenea un adevărat ambasador al culturii noastre. De-a lungul carierei, a colaborat cu cei mai valoroși dirijori și instrumentiști ai vremii. Iar prezența sa în orchestra Barbu Lăutaru a contribuit la păstrarea și promovarea folclorului autentic românesc. Vocea Mariei Lătărețu era imediat recunoscutibilă, iar interpretarea sinceră și lipsită de exagerări a devenit modelul pentru generațiile următoare de artiști. Multe dintre marile interprete care au urmat după Maria Lătărețu au mărturisit că au ascultat-o și că au învățat din felul în care transmitea Maria emoția în cântec. Deși Maria Lătărețu nu a fost profesor într-o școală de muzică, a devenit, prin exemplu său, un adevărat profesor pentru generațiile următoare. Dacă în prima parte a acestei emisiuni am descoperit începuturile unei fete simple din Gorj, acum întâlnim artista ajunsă la maturitate, care a demonstrat că munca, talentul și respectul pentru tradiție pot transforma un om obișnuit într-o legendă a muzicii românești. Continuăm această călătorie cu o altă melodie reprezentativă din repertoriul Mariei Lătărețu, Radu Mami.

Ați ascultat Radu Mami Radule din repertoriul Mariei Lătărețu, una din melodiile care au făcut-o pe Maria Lătărețu iubită de generații întregi de români. În anul 1964, pentru întreaga sa activitate artistică, Maria Lătărețu a primit titlul de artist emerit al Republicii Populare Române, una dintre cele mai importante distincții acordate artiștilor acelor vremuri. De-a lungul carierei, a fost decorată și cu Ordinul Muncii și Ordinul Meritul Cultural, în semn de recunoaștere pentru contribuția sa la păstrarea și promovarea folclorului românesc. Deși Maria Lătărețu s-a bucurat de un succes impresionant, a rămas un om modest și apropiat de oamenii simpli. Nu și-a schimbat niciodată stilul pentru a urma moda vremii, ci a rămas fidelă cântecului autentic gorjenesc, pe care l-a dus cu atât de multă mândrie pe scenele din România, dar și din întreaga lume. De-a lungul vieții a interpretat aproximativ 1000 de cântece, dintre care peste 100 au fost creațiile proprii. Prin vocea sa inconfundabilă și felul sincer în care transmitea fiecare vers, a devenit un model pentru viitoarele generații, dar și una dintre cele mai importante personalități ale muzicii populare românești. În septembrie 1972, în timpul unui turneu artistic, Maria Lătărețu a susținut ultimul său recital în localitatea românești, județul Botoșani. La scurt timp după acel spectacol, Maria Lătărețu a suferit un accident vascular cerebral și s-a stins din viață la data de 27 septembrie 1972. Astăzi, moștenirea sa artistică este mai vie ca oricând. Cântecele Mariei Lătărețu continuă să răsune pe scene, la festivaluri și în casele românilor, iar numele său rămâne pentru totdeauna înscris în patrimoniul muzical al României. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine și la această ediție. Sunt Diana Tănase și vă aștept și data viitoare să deschidem împreună lada de zestre a muzicii românești. În continuare, din repertoriul Mariei Lătărețu, mai ții minte, măi dragă Mărie!

Ați ascultat emisiunea Ecouri din Lada de Zestre cu Diana Tănase, doar la Radio Someș.

0: pleacă.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
2: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

0: Astăzi dăm veste și facem poveste despre solidaritate. Ce simplă și frumoasă ne-ar fi viața, ce strașnic s-ar adăuga zilele, ce construcție redutabilă ne-ar fi petrecerea prin această lume, dacă am putea stăpâni taina solidarității. Dacă ar fi abunoară un parfum pe care să-l răspândim printre oameni sau o muzică suavă care să îi uimească și să-i adune, o căldură obținută în vreun fel anume, prin arderea petalelor uscate, prin combustia aripilor de fluturi, ori un curcubeu care să irizeze în cupola deasupra oamenilor. Dacă ar fi așa ceva, poate ar fi mai ușor. Dar este câte puțin din toate acestea, însă în mod esențial altceva, mereu altceva, altundeva, și în această pricină solidaritatea nu poate fi produsă sau reprodusă între oameni. Ea este pur și simplu dată. Coboară ca o simțire discretă, odată cu ploile și înserarea, și așteaptă prin cotloane gestul, fapta, mersul, cuvântul, care să facă din ea o binecuvântată stare între semeni. Omul este făcut din adevăr și credință. Omenirea este făcută din solidaritate și ea nu are în niciun alt fel șansa de a fi. După cât de multă sau puțină solidaritate există între oameni, omenirea este mai mare sau mai mică. La limită, în absența totală a acestei stări, ea este doar o colecție de indivizi ai unei specii rătăcitoare între cele pământești și cele cerești, între cele văzute și cele nevăzute. La apogeu, în cele mai înalte momente, în prezența plenară a solidarității, omenirea prinde chipul divin, chip care nu mai poate fi reprodus individual, ci doar din nenumărate fragmente, din mari adunări umane purtate de același gând și ideal. Speranța că se poate instituționaliza un sistem social de administrare a solidarității, a tovărășiei, în socialism, de pildă, sau social-democrație, s-a dovedit la fel de absurdă ca și certitudinea că aceasta se bazează pe un model de împărțire a bunurilor, a valorilor, între pacienții unui astfel de sistem. Pentru că, repet, solidaritatea este o taină adâncă, o plasare pe linia care unește prietenia cu iubirea, generând frăția, frățietatea. Nu împărțirea egală a moștenirii îi face pe frați astfel și nici măcar consanguinitatea. Frații nu sunt frați pentru că vorbesc aceeași limbă și locuiesc sub același acoperiș. Ei dobândesc această formă specială de relaționare prin blânda pogorâre a inexplicabilei stări care înveșmântează în haine albe de sărbătoare, care dă unica senzație a consimțirii, a comunierii, a împărtășirii, așadar a solidarității. Nimic nu m-a emoționat mai puternic, din câte am văzut până acum în lumea asta, la noastră mică, decât solidaritatea, frăția dintre oameni, de la gestul mic de prietenie din închisoarea politică până la marile mișcări ale popoarelor care răstornă o tiranie sau orice altă formă de diabolism social pe nivele succesive, pe etape, prinzând grupuri de mărimi diferite, solidaritatea își desfășoară lucrarea. I-am zis mic, mărunt, gestului din închisoare, dar el este în același timp unul uriaș. De pildă, în celula în care era închis Vulcănescu, avea un coleg care suferea de o boală a mâinilor, pe care o acutiza dureros frigul. Mircea Vulcănescu s-a gândit să-l ajute cumva, dar nu avea la îndemână decât o pereche de ciorap de lână. Cum să faci din ciorap mănuș? Intelectualul rafinat, filozoful, spiritul coagulant al unei mari generații culturale, cum mărturisesc despre el Țuțea, Cioran sau Noica, nu a stat prea mult pe gânduri, a destrămat ochi cu ochi ciorapii și, folosind două bețe de chibrit drept croșete, a recompus rețelele firului de lână într-o alcătuire proprie mâinilor, într-o pereche de mănuși. E greu de crezut că Mircea Vulcănescu croșeta și în libertate, dar este de crezut că a învățat să croșeteze în pușcărie pe bețe de chibrit pentru a alina suferința aproapelui său. E aici ceva simplu, dar și ceva sublim. Fraților, spune Neemia în Cartea Sfântă, în Biblie, chemându-și semenii mai aproape, pentru ca reclădirea cetății să fie cu putință. Lucrarea este mare, iar noi suntem răspândiți pe zid, departe unii de alții. În fața dușmanilor care îi batjocoreau și îi pândeau, oamenii lui Neemia zideau cu o mână și în cealaltă țineau arma, iar cei care lucrau cu amândouă aveau încinsă sabia la mijloc. Cel cu trâmbița de alarmă se afla mereu lângă profet. Atâta doar că pentru o construcție coloanele trebuie așezate la distanța potrivită pentru ca să susțină acoperișul. Veniți mai aproape, dar nu prea aproape. Răspândiți-vă care pe unde, dar nu prea departe. Să găsești distanța potrivită și momentul prielnic se cheamă să ai vocația de întemeietor. Pentru că oricât de important ar fi efortul individului, opera este solidară. Așa cum strunele viorii sunt așezate la o anumită distanță ca să nască armonie, oamenii trebuie să-și găsească așezarea ca să vibreze în aceeași înaltă melodie, cea care pornește peste lume din turnuri. După cum în natură doar animalele crude se înhaită pentru a-l prinde pe cel neprihănit și slab păzit, și în natura umană cel mai adesea găsim la oaltă oameni cruzi, oamenii pierzaniei, uneltitorii răului. Prima lor datorie este de a ne face să credem că făcătura lor poate fi desfăcută cu aceleași mijloace. A încerca să desfaci urzelile, a te prinde în jocul acesta de fire și destine, chiar cu gândul de a le limpezi, nu înseamnă decât să devii unul dintre ei. Și eu știu foarte bine asta. La fel de bine știu cei de felul lui Alexandru Macedon că pentru a cuceri cetatea, nu trebuie să te apuci să desfaci cu migală nodul așa ziselor înțelepciuni, ci să-l tai cu o mișcare rapidă și hotărâtă. Dar la ce bun să le iei cetatea? Mai bine închizi în ea. Nu cred în tovărășie și în mersul împreună al oamenilor spre un scop de ei înșiși fixat, spre un țel pe care și-l propun și pe care îl urmăresc cu puține puteri pe care le au la îndemână. Dar cred cu toată ființa că pe cei însingurați îi leagă o forță neștiută care adună dincolo de ceea ce noi putem cunoaște, într-o comuniune profundă pentru care timpul și natura sunt accidente, draperii înșelătoare, cărora li se adaugă geografia, astfel încât cei care nu vor, nu ajung să vadă că un om care lucra în secolul al XIII-lea în Paraguay poate fi legat de o femeie trăitoare în India începutul secolului de 20 și de un copil născut pe țărmul Mării Negre pe la începutul acestui mileniu. Când solidaritatea se ivește în zilele noastre, e cu atât mai bine, pentru că oamenii au la îndemână tot ce le trebuie pentru a o domina. Pot opri timpul, pot face istoria, pot să schimbe geografia, dar, repet, nu neapărat pentru că ei vor asta. Pur și simplu, dacă se întâmplă, se întâmplă. Pentru că tot ce se întâmplă cu voia lui Dumnezeu se întâmplă bine. Eu așa zic. Voi? Voi ce spuneți?
1: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: măturița. Băi, hop, și iară hop, bă! Ei, pe sumână să te-ntorc, hop, și așa!
1: Utilaje Macao, premii colosale, mini-excavatoare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 23.
1: Călătorului prin Ardeal îi șade bine cu Radio Someș.

Счастья, пей!

pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

dor de cei dragi, fă-le o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Mănăstirea acoperământul Maicii Domnului Florești. În satul Tăuți din comuna Florești, la 8 km de Cluj-Napoca, în anul 1994 este pusă piatra de temelie a mănăstirii de maici cu hramul acoperământul Maicii Domnului. Mănăstirea din Florești este socotită mănăstire misionară din punct de vedere creștinesc și duhovnicesc și oferă cu timp și fără timp îndrumare spirituală și liniște sufletească, înconjurată din toate părțile de o pădure tânără de foioase, într-un cadru mirific ce oferă tuturor pace, bucurie, liniște și ospitalitate, ansamblul monahal este construit în stil bizantin, iar pictura este realizată în tehnica frescă. În cadrul mănăstirii s-a dezvoltat un centru de iconografie, unde sunt realizate icoane pictate pe pânză, lemn sau sticlă. Așezământul monahal cu hramul acoperământul Maicii Domnului este ctitorit din inițiativa preotului Vasile Fizeșan, a familiei Beldea și a credincioșilor din Florești. Piatra de temelie a fost pusă de vretnicul de pomenire, mitropolitul Bartolomeu Anania, în noiembrie 1994. Complexul monahal cuprinde biserica de zid, altarul de vară, corpul de chilii, trapeza, poarta clopotniță și alte anexe. În prezent, curtea mănăstirii se află într-un proces de modernizare și înfrumusețare. La mănăstirea Florești viețuiesc 20 de maici, stareță fiind Stavrofora Teodora Câmpean, iar duhovnici protosinghelul Visarion Pașca și protosinghelul Atanasie Berbecel. Maicile se trudesc permanent pentru a desfășura firesc rânduielile mănăstirești de muncă și rugăciune. Pe lângă ascultările gospodărești, deținem ateliere de pictură, croitorie, rucodelie și ne ostenim frământând pâine și prescuri. Avem zilnic sfânta liturghie, neîntreruptă de la începuturile mănăstirii, și aceasta ne-a ajutat și ne ajută mult duhovnicește. Amândoi duhovnicii sunt protosingheli, doctori în teologie, cu studii în țară și în străinătate, cu o bogată activitate misionară și cu mult devotament pentru viața monahală și pentru biserică. Sunt foarte iubiți și căutați de credincioși, aduc alinare în sufletele celor care trec pragul mănăstirii și îndrumă duhovnicește maicele din obște, spune Maica Stareță Teodora. Să ne referim puțin la activitatea social-filantropică a mănăstirii. Potrivit părintelui protosinghel Visarion Pașca, în 2013 s-a înființat Asociația Filantropică Sfântul Onufrie, iar în 12 iunie, în ziua de pomenire a Sfântului Cuvios Onufrie cel Mare, înalt preasfințitul părinte Andrei a pus piatra de temelie a noului așezământ pentru copii. Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie cel Mare a fost acreditat în anul 2015 și cuprinde 4 case de tip familial, o biserică, spațiu de recreere și loc de joacă. Este destinat ocrotirii, îngrijirii și asigurării unei dezvoltări armonioase a copiilor separați temporar sau definitiv de familia lor. Serviciile oferite în cele 4 case de tip familial sunt servicii de găzduire, de îngrijire, hrană, igienizare, servicii educative, educație informală, extracurriculară, dezvoltarea deprinderilor de viață și sprijin în efectuarea temelor, servicii de consiliere socială a copilului și a familiei, medierea relației dintre copil și familia acestuia, reprezentare și mediere în relația cu autoritățile și sprijin material ocazional în funcție de nevoi. Deși este o mănăstire tânără, este unul dintre cele mai iubite locuri de pelerinaj din Transilvania, fiind extrem de căutată de credincioși, atât din punct de vedere al așezării minunate între coline, cât și prin încărcătura arhitectonică, picturală și spirituală, care aduc bucurie și încălzire sufletească. Sau, cum spunea marele Nicolae Iorga, sufletul e ca fierul, nu poți lucra cu el până nu l-ai încălzit. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Radio Someș, să te simți ca la tine acasă. Doina, vindecă sufletul.

0: face, că ce n-am făcut aș face, alai la.
1: Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.